0: המבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

0: בוקר חדש בחסות סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: אז בוקר טוב לכם, מה שלומכם? 6.43, שקו 99 FM, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, מיד הם כאן באולפן, ואתם בוחרים היום את השיר, כן? שהכי מתאים למורה או למורה שלכם, שהיו לכם, שסיימתם איתם, של הילדים, שיר שמתאים למורה או מורה. שילחו את השיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם סוויש, גיפט קארד דיגיטלי, למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד, סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם באמת אוהבים, ועכשיו ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. אז אתם שולחים את השיר שמתאים למורה או למורה ל-054-999-4399, ואנחנו ממשיכים עם... בדיוק. סו בזהירות.

0: היום בבוקר חדש, שלישיר, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום, כל היום, למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע,

0: סיפור אהבה ישראלי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. מ-$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי ללוחמים יש גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. וציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צה"ל הודיע לכיתות הכוננות בקו העימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה. מדווח כתבנו גיא ורון.
1: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
0: הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד, והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לגבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת. בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
0: עדכוני מונדיאל, נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה, ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב למי שטוב.
0: מה קורה?
1: מעניינים.
2: טוב. נו, מה איתך?
1: מה, יום היסטורי, כזה, התרגשות.
0: מה קרה?
2: מה זאת אומרת מה קרה? ישנת?
0: כן. כאילו מה, יש לי שלוש שעות, ארבע, שלוש וקצת.
1: לא. כאילו על...
2: היו אתמול משחקים?
0: לכדורגל?
2: מסי,
1: כן.
0: לא, בסדר, וואו.
1: מושך אותי.
2: לא, זה היה גזלות של הלייב.
0: לא, לא הבנתי.
2: כזה טל, אני תמיד ישן.
1: מה זאת אומרת?
0: לא.
1: יום היסטורי, מחירי הירקות והפירות צומחים.
0: א', כן. אגב, ראיתי את הכתבה הזאת בממון, נכון?
2: כן.
0: מה זה? אבטיח בשני שקל לקילו. איפה יש אבטיח בשני שקל לקילו? בוא.
1: אפילו כתוב פחות משני שקלים לקילו.
0: סבבה, איפה?
1: תשאל את נביד זומר.
0: אני אשאל.
2: בפלסטיין.
0: יכול להיות.
2: בפרי.
1: נכון, האבטיח, שכחתי איזה פרי עסוק כבר. האבטיח נגדנו, האבטיח נהיה אנטישמי.
0: כן, היה אתמול האמת ערב, אני פשוט הלכתי לישון בצל המאורעות של המשחק השני, לא...
2: כן.
1: איזה משחק זה המשחק השני?
0: המשחק של צרפת ו...
2: עיראק, החתיכים שלי.
0: שאביה החליטה שהם חתיכים, אתמול הסתכלתי על הסגל.
1: וואי.
2: זה לא אני החלטתי.
1: אין חבורה של...
2: נשים.
1: באמת.
0: עיראקים.
1: עיראקים.
2: בסדר, נשים אוהבות את זה.
0: כן.
1: אוקיי.
2: כל עוד כאילו זה לא, אם זה ישראלי אז לא, אבל אם הוא עיראקי, סליחה, תום.
1: נון טייקן.
2: לא, לא.
1: כאילו ממש ממש ממש בסדר גמור.
2: אבל כאילו באמת ה... זה שזה, כאילו, אני חוח מחול.
1: זה לא חול, עיראק זה לא חול.
2: נו, בסדר.
1: עיראק זה לא חול.
2: כן, אבל זה לא רמת גן.
1: לא.
0: זה לא.
1: בהחלט הרבה, כן.
0: נכון, יש איזו הילה.
2: יש הילה, הם באו במטוס, הכל בסדר.
1: זה הפרט, החידקל, זה כזה, כן, כן. לא, אבא הילל וז'בוטינסקי.
0: צחיק אותי אתמול, הרי כאילו מראיינים כזה אוהדים בחוץ, ובמיוחד סביב כל מה שהיה, תכף אספר, אבל שעמדה כתבת אנה פינס במחסה מתחת לאצטדיון, ודיברה איתה איזה אוהדת, we're proud, we're זה, ואז ברגע שהיא באה להגיד... את הלאום, אז יצא לה אותו כאילו בשפה. We're proud to be our team will win, we are Iraqis. יצא לה Iraqis כזה, כאילו כמו שאיראקים אומרים, הרי איראקים אמיתיים לא יגידו אי בחיריק.
1: כן.
0: זה סוג של סגול כזה, שוואנה, זה...
1: כן, זה אני בתגלית, ככה הייתי.
2: זה עברי מיצור עם הכל.
0: כן, זה משהו כל כך...
1: כל הלב, העין הזה, יש בו הכל.
0: כן, הוא כל כך גם גרוני, שאתה צריך ממש... סיב אופטי להיכנס פנימה כדי לראות כאילו מה בדיוק התנועה. רגע, אדוני, זה קמץ או מה זה?
2: יש נשים שישמחו להיכנס לבחילת הארנב הזאת.
1: בטח.
0: אז מה שקרה זה שמראש הייתה אזהרה של סערה כבר כמה שעות לפני המשחק, הוא היה בסימן שאלה.
1: מה זה, אל ניניו מה שדיברו?
0: לא, אל ניניו הרי זה לא משהו אחד. אל ניניו זה שם כללי לרצף שינויים אקלימיים, לתנודות וסערות שהם... לא יודע אם זה אל ניניו, כאילו חלק...
2: הוא שחקן, הוא משחק.
1: לא, לא,
2: אל ניניו, אוקיי.
0: והמחצית הראשונה, כאילו התבהר לפני תחילת המשחק, סוף המחצית הראשונה, יורד גשם, התחיל לרדת גשם, אבל מהגשם, אתם יודעים שזה נהיה קיר של גשם, ולא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק. עכשיו, זה לא הגשם הבעייתי, אלא העובדה שזה היה מלווה בסופת רעמים וברקים.
1: מה שנקרא קיר סטורמר.
0: כן, בדיוק. הוא פרש באנגליה, עבר לפילדלפיה.
2: כל כך מהר הוא מתקדם.
1: כן, כן, כן, כן.
0: שזה סכנה, כאילו מראש האמריקאים הזהירו שאם יש צפי לברקים, אין משחק. לא מעניין אותם שזה יהיה הגמר, לא מעניין אותם שזה יהיה שום דבר. כי...
2: איפה כל האירופאים שהתלהבו מאמריקה?
0: כן. הלכו לאכול, הלכו לאכול.
1: זה זמן טוב לאכול.
0: כי כמובן ברק שפוגע זה הורג, ואתה לא רוצה שברק יפגע בשחקנים על המגרש כמו שקרה כבר, או בקהל בוודאי, או לא יודע מה.
1: אולי אם לא ייתנו להם לשתות כל כך הרבה בהפסקות השתייה, הם לא היו כל כך מוליכים.
0: זה גם היה מצחיק, ירדו שם כמויות של מים, אני אומר לכם בחצי שעה, שבישראל יורד בשנה ביחד, אוקיי? זה היה מטורף. ואז יש לך הפסקת שתייה.
1: מדהים, מדהים. אתמול גם שמתי לב לבוז, לבוז שברגע שיצאו להפסקת שתייה, שמתי לב במשחק של ארגנטינה, שממש, הם לא אוהבים את זה, האוהדים לא אוהבים את זה.
0: אז בסוף המחצית הראשונה, הקרוז אומר, יש סכנה, צריך להתפנות.
2: אחרי מחצית, זה לא היה לפני המשחק?
0: סוף המחצית, סוף המחצית הראשונה, וכל הקהל פונה מהיציעים. זה היה מטורף. והנבחרות כמובן פונו, כל העיתונאים פונו מעמדות השידור, כי ספציפית גם האצטדיון בפילדלפיה הוא לא מקורה. הוא כאילו מקורה בחלקים ממנו, הוא לא סגור כולו. עכשיו...
2: שעות השינה שלך פונו.
0: פונו, עכשיו אני...
2: רואים את השעות שינה יוצאות מהמגרש.
0: אני לא רציתי כאילו לקחת את זה לזווית האישית שלי, אבל ראיתי שחור בעיניים באותו רגע. יואו, ברור. שחקו, לא אכפת, יאללה, זה ילך אחד על ברק.
2: כן, כן.
1: מי הכי גבוה?
0: כן,
1: עכשיו... מי הכי גבוה בנבחרת?
0: זהו, תעמוד אתה קולט שלנו.
2: כן, והיא מוליך.
1: תחזיק אנטנה שנייה.
0: הם מאוד רגישים לזה, האמריקאים, כי זה באמת, יש שם... זה מזרח ארצות הברית שהרבה שערות וסופות ודברים רעים קורים. שמים טיימר של חצי שעה מהרגע שיש ברק באזור של, ברדיוס של 13 קילומטר מהאצטדיון. אוקיי? ברק אחד אפילו. ברגע שיש אפילו עוד ברק אחד, נגיד 28 דקות אחרי הברק הקודם, הטיימר מתאפס, מתחילים חצי שעה נוספת. כלומר, כדי לחדש את המשחק, צריך
2: שברק לא יפגע פעמיים ברדיוס של
0: 13 קילומטר מסביב לאצטדיון. כן.
1: וואו.
0: כן.
2: מה זה אומר בכלל?
0: שלא יפגע, שלא יהיה ברק.
2: לא, ברור, אבל...
1: זה אומר שכאילו נגמר.
0: מחכים.
1: אם חצי שעה לא היה ברק ברדיוס הזה, זה אומר שכבר נגמר. כן. השערה חלפה.
0: אפשר לחזור ושחק, זאת אומרת, זה...
1: זה קצת החישובים כשאתה מכין פופקורין, כאילו, ואתה סופר את הפיצוצים, את החמש שניות בין הפיצוצים, כדי שאתה תדע שככה הפופקורין מוכן. כזה.
0: כן.
2: יפה. אהבתי.
0: ו...
1: התחברתי.
0: ולקח הרבה מאוד זמן, לקח מעל שעה, שחודש המשחק בסופו של דבר. כן.
1: אשכרה.
0: הם בפק, אבל שניים.
2: הם בפן, אתה?
0: כן, כן, כן. הוא יעבור את מסי בטבלת...
1: יופי, כי שמתי עליו מלך השערים בטורניר.
0: וואלה.
1: יופי.
2: כולם.
0: לא, אני שמתי דווקא הרי קיין.
2: אתה שמת הרי קיין, ברור. כן. אתה פשוט יודע מדי.
0: ובגלל זה אני זה באוכריי. כן, אני בתחתית הטבלה.
2: רגע, העיראקים לא, העיראקים לא. הם לא כבשו?
0: לא.
1: לא.
2: בכלל?
0: בכלל.
2: הם הולכים? אי אפשר לתת להם ללכת מהטורניר. אסור להם ליפול.
0: יש עוד משחק אחד.
1: יש להם עוד אחד לחתיכים. מול מי?
2: חייבים להישאר.
0: רגע, הם הפסידו לנורווגיה, הפסידו לצרפת. מי עוד בבית הזה אתמול... שנייה, המוח לא מסונכרן.
2: ירדן שם?
0: סנגל.
2: סנגל.
0: נדמה לי.
2: אוי, נראה לי הם הולכים הביתה.
0: לא, ברור שהם הלכו הביתה.
1: כן, לא, הם הגיעו לגמר.
2: לא לגמר, לפחות שישארו אותנו לעוד קצת. אין איזה...
0: לא, הם ילכו, הם ילכו.
1: אין, הם מתים, אין.
2: זהו, לפעמים יש גלגלי הצלה. בתקופה של פעם, של כוכב נולד, של קשת, כאילו, אם כזה מתמודד ש...
1: שאהבו,
2: שהם אהבו, לירון לב, כאילו, איך הצלחתם להחזיר אותו בגלגל הצלה? בסדר.
1: כן, ואז מסי.
0: כן.
1: לפני זה בעצם.
0: לפני זה, לפני זה.
1: כן, כן, כן. שכאילו זה היה איבנט צפוי, נכון? כי הוא היה, הוא כבר נתן את סיק.
0: הוא השווה
1: את סי כל הזמנים, ואתמול הוא עקף אותו כבר בגול הראשון.
0: כן.
1: עקף אותו, ושמעו את הצרחות, כאילו, זה העיר את אחת הבנות שלי ברמה כזאת.
0: די, של שכנים?
1: של שכנים, של יד סימסה לי, מי משחק כאילו מה קרה, ואז בדיוק הגיע הפוש שמסי עקף את השערים, ואז יכולתי להראות לפיק מי, זה, מאמי, את לא מבינה, זה מסי שווה, הוא עקף את סי השערים של כל הזמנים. ואז קמתי בבוקר ושמתי לב, כאילו, אני לא רוצה לבאס אותך.
0: אוקיי.
1: אבל זה נראה שכל מי שהתאגיד שלחו לסקר את המונדיאל, יצא לו אתמול להסתחבק עם מסי ברמה, כאילו, ברגע העולמי הזה. גם דור הופמן העלה לטוויטר איזה כיף שהוא נתן לו, ראית את הכיף?
2: לא ראיתי, תשלח את הכיף.
1: אוקיי, אז מה?
0: אני אוהב שדברים כאילו מטורפים, כאילו עוברים אגבית. סליחה, זה כיף לטוויטר.
1: כן, הוא העלה... לא, לא, אני אומר, זה היסטורי. אני לא רוצה לבאס אותך, בגלל זה אני כאילו מקטין את...
0: לא, לא, לא, לא, הכל טוב. הוא ודור הופמן ומאור מליקסון היו על הדשא בסוף המשחק. דיווחו משם. מסי עובר לידם. עכשיו, דור הופמן הוא גם ככה אוהד ארגנטינה מטורף וחולה כדורגל דרום אמריקאי, באמת, ושדרן מצוין, ומעריץ של מסי. אז הם כאילו הסתובבו, והוא שיט לו יד לכיף, והוא פשוט לחס לו את היד, נתן לו כיף, ולמאור מליקסון שאחריו, והם התחילו לרעוד. הם באמת התחילו לראות.
2: הם רעדו, והם רגע, והם דיברו איתך?
0: כן.
2: כאילו הם...
1: דיברתם על זה?
0: בוודאי. בוודאי, מה זה?
1: הנה איך הוא מבסוט. וגם מליקסון...
2: אני רוצה לראות את זה.
1: תראי, מליקסון גם לא היה... זה נראה כאילו מליקסון לא היה מושיט יד לכיף, אם דור הופמן לא היה מקדים אותו.
0: חד משמעית.
1: הוא רחב על הכיף של דור הופמן.
0: כן. מליקסון הוא גם איש מצחיק, אז הוא אמר, זה משהו מצחיק, אני יודע, כאילו זה גנדוב דבן, אבא מגנדוב דבן.
1: נכון, זה בדיוק כיף שנותנים לאבא אחר, זה ממש נכון, זה בדיוק אותו
2: כיף. כן, מסי הוא עדיין שומר על זה, כאילו הוא רגיל, כאילו הוא אדם רגיל.
0: כן, עכשיו הוא נותן כיפים כבר אוטומטיים, את יודעת,
2: כן, כן.
0: אם תשימו לב...
2: אני רואה את השבב. כן. אני יכולה כבר לראות את השבב שמניע את האדם הזה, אבל עדיין, כאילו, בהצגה שלו את הדברים, הוא ממש אבא מהגן. ממש.
1: גם כל האבות מהגן, כאילו, כל הבנים נראים כמו מסי בגדול. כבר
0: נכון.
1: זה 15 שנה. כאילו, זו האופנה הכי נפוצה שיש להיראות. כמו זה הפך להיות הפרוטוטיפ של גבר ישראלי. אני גם רוצה להגיד, לא רק ישראלי, ממוצע.
0: כן.
1: כי
0: הוא לא ישראלי גם.
1: לא, אבל... השאלה היא מי כאילו מושפע ממנו, וזה לא רק ישראלים מושפעים ממנו. אתה מסתובב בעולם, אתה רואה מלא מסים.
0: חד משמעית, זה לוק של הגבריות בעשור האחרון. אפילו העיראקים שלך, כאילו...
2: זה מצחיק, אי אפשר אפילו להגדיר את זה. לא, לא, עד העיראקים
0: שלך. זה זקן, כזה קצת מגולח בצדדים, קעקועים, כאילו זה... לא סתם חברת ג'ילט מניותיה קרסו בעשור האחרון, כי אנשים כבר לא מתגלחים סכין. כן.
1: מעניין.
0: כן, כן, זה דבר.
1: ואז ראיתי בבוקר שתימור אל מלאך
0: כן, יש את הסושל
1: כן.
0: של התאגיד
1: אז היא ממש כאילו הסתחבקה איתו היא ממש
2: נו,
1: היא
2: לא הסתחבקה איתו יודעים.
1: תראה, היא מדברת איתו הוא חותם לה
0: כן.
1: היא עושה פרצוף
0: מטורף.
1: רואים את זה מאוד זווית.
0: קודם כל, היא תמיד איך שהוא מצליחה להגיע למקומות הכי כאילו און.
2: ברור, כמו יש את סושיאל. אני חושב סושיאל, הם יכולים, כן. כאילו לכל מקום, וזה לא, אני מהסושיאל. טוב, כנסי, את יכולה להיכנס ככה לבריכה, סתם. אני מהסושיאל של הבריכה. תכנסי.
1: סושיאל של הבריכה.
2: כן, כאילו לא יודעת. אפשר כאילו להיכנס לכל מקום אם תגידו שאתם אנשי הסושיאל. עכשיו, זה מוזר, כי בסוף היא אשת הסושיאל, זאת אומרת, מתעסקת במדיה החדשה יותר. אבל כשמסי מגיע, היא מבקשת ממנו חתימה.
0: על פיזית.
2: פיזית.
0: כן. זה לא שהיא אמרה לו, תלחץ, תעשה פייס איי-די.
2: לא, אבל זה לא באמת איזשהו סלפי או איזה משהו.
0: כן. לא, קודם כל זה צולם כמובן.
2: לא, ברור.
0: ונהיה מזה סרטונים לרשתות החברתיות.
2: כן, אפשר לחתוך את זה לכל מיני, לאורך לרוחב, גיף לשים, יש סטיקרים.
0: העבודה נעשתה.
2: העבודה...
1: כן. זה סושיאל.
0: כן, זה נהיה מזה סושיאל.
1: אנחנו יודעים על זה בגלל שזה היה בסושיאל.
0: Work is done.
2: לסושיאל, לאן זה עלה?
1: בינתיים זה עלה אצלה, תאגיד עשו ריפוסט.
2: האם...
0: בסדר.
2: כן? לא, סבבה.
0: לא, אגב, היא מישהי שנותנת עבודה, אני אומר.
2: לא, בדוק, בדוק. שנייה, אני לא רוצה לפגוע לה במשרה. אני בטוחה, היא מדהימה ויופי. אבל ברגע הזה שבו היא צילמה, האם היא יכלה לצלם ולהגיד לו כזה, שאוט אאוט לתאגיד?
0: היא אמרה לו משהו כמו, תודה שעשית לנו היסטוריה, תודה שאתה נותן לנו היסטוריה.
1: כן, ראינו היסטוריה היום, תודה.
2: מי את? לא, כאילו, לא יודע.
0: לא,
2: היא... באותו רגע.
0: בסדר, הם לא ישבו לפגישת עבודה פעין במשרד עכשיו עם קפה שחור. הוא עובר כזה ביציאה מהאצטדיון, ושעיתונאים עומדים.
2: אבל אתה יכול לנצל את הרגע בשבילך? לא, אני אומרת את זה כי... I know.
0: מה רציתי? אני לא מבין. שתגיד לו, תגיד רגע, שבוע בפגישה עם רוני קובן?
2: כן, כן, תן הפנייה באמת לתוכנית הבאה.
0: חוזרים אלייך, טלי מורנו, עם התחזית.
2: מה שתגידו קצר.
1: מה שתגידו קצר, הוא יכול לעשות איזה פאנץ' אחד.
2: מה שתגידו קצר?
1: שב ליד עומר קולי, תספר בדיחות.
0: תאזין לו את עומר עובדיה ולידו רדמוני.
1: נכון, נכון, נכון, למה לא להרים? למה?
2: למה?
1: מי שלח אותך? מי שילם לך?
3: סליחה. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אם זו הייתי אני.
0: כן.
2: אתם לא מבינים, מסי היה מקריין לנו פה את התוכנית.
1: כן.
2: כן. כן, הייתי עושה הקדשה קודם לבנות שלך, תום.
1: תודה.
2: לפני שהייתי עושה את הסלפי.
0: שני דברים נוספים, המשך לזה דיברנו. גם הכיף עם מאור מליקסון, כיוון שזה היה זה, למאור היה, הוא שם עליו את הפאוץ' באלכסון. ולנצח יהיה לו את הרגע הזה עם מסי כשהוא עומד עם פאוץ'.
2: יואו, כעדות לזמנים, כאילו ממש.
0: כן, עכשיו הוא לא היה עם הפאוץ' בשידור, זה היה הרגע לפני. וגם, זה גם, הקיף הזה הוא בסרטון הרשמי של פיפה. זאת אומרת, וזה הוקרן על המסך באצטדיון, כי המצלמה ליוותה את מסי בירידה שלו.

0: מהדשא.
1: אז גם פיפה, סרטון שכבר מאות מיליונים נראה לי, זה.
2: ראו אותה עם הפאוץ'.
3: יואו, עוד כמה שנים.
1: אמרתי לו בשידור גם את זה.
3: מצחיק. עוד כמה שנים הגבר הישראלי ילך ככה עם הפאוץ'.
2: כי ככה פוגשים את מסי. כאילו פיתיון כזה.
1: ועוד משהו מצחיק אחד, באולפן כשחיכינו, קודם כל זה היה ברצינות, תחשבו מתי אנחנו רגילים שיש אירועים גדולים ואז מפנים את כל הקהל למחסה,
2: כן.
1: ואז חוזר.
2: נכון.
1: אזעקות, טילים. כאילו,
3: נכון.
1: ובזמן הזה מושכים באולפן מכתב לכתב לכתב, כי אתה לא יודע עוד מה קורה.
3: יואו.
1: אני אומר לך, ישבתי שם, זה היה לי הכי וייב איראן, חיזבאללה, כזה.
3: בסוף זה עיראק.
1: כן, שהעיראקים הם שוב הקורבן.
3: ממש.
2: אבל זה בטח כאילו ערוצים אחרים מהעולם לא מתורגלים בזה. כי אין להם את הניסיון שלנו, הם לא יודעים מה לעשות כשמגיע דבר כזה.
1: אתה יודע, אני מניח שהסתדרו. כאילו, לא יודע.
2: לא, הם קרסו.
1: בדיוק, אנחנו רק אנחנו יודעים.
2: לטראומה שלנו יש ערך. יש לה הצדקה בדיעבד.
3: כן, הרווחנו סקיל.
2: הרווחנו סקיל.
1: מה שאני בטוח.
3: שורה בכוח.
1: שלא היה בערוצים אחרים בעולם, זה שברקע שלנו יש כאילו מין מצלמת לונג שוט כזאת שלוקחת את האצטדיון, חלק מהפריסה, אז כאילו שמים את זה ברקע, ואז פתאום אני קולט ש בגלל הגשם היא נרטבה, אנחנו מכירים את זה שיש טיפות על הדשות, אז מישהו בא עם סמרטוט והתחיל כאילו
3: לנקות את זה. לנקות ורואים את זה?
1: ורואים את זה.
3: איזה יופי. קולנוע.
1: כן. ואני כאילו מנסה כזה לדבר איתו, למרות שברור שהוא לא יודע שהוא אפילו בשידור.
3: זה מצחיק.
1: כן. כן.
2: יו, אווירה של גן חיות.
1: אגב, יש את הסושל כבר, העלתה גם את זה.
3: היא עלתה את זה? היא תותחית.
1: לא יודע, לא.
2: כל הכבוד.
1: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס ממוצעת קריית יערים, בדרך החוף בנתניה, בדרך הבא בכניסה לניצנים ובכניסה לגן יבנה, ומיד חדרה צומת חפר ובצומת הדסים, בדרך שש בבית קמה, כביש חמש מראש העין מזרחת קסם ובאזור מראשה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9 וגם שירות 24/7 בעברית וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. ספרו לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם בה. מה קרה? טיסה דרמטית, מפחידה, או שדווקא קרה בה משהו מרגש או מאוד מאוד מיוחד.
2: אם מישהו היה על טיסת השוקולד,
1: וואו.
2: בבקשה להתקשר. כן. זה כאילו, זה ההיסטוריה של מסי.
1: הבוקר קראתי שהתגלו גורי חולדות בעגלת מזון טיסת ארקיה, נדמה לי. הם אומרים שזה לא היה קרוב לנושאים וכולי, אבל נגיד זה סיפור לספר אותו.
2: שנקרא אופו בקר.
1: אז טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם בעינים, זה היה משהו היסטורי אגב, גם שווה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
7: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: אקו 99 FM.
12: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח, בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם.
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: בוקר חדש, בחסות.
15: גם לי זה יצא. אני יוצאת להפסקה ולא בא לי לישן.
16: מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלנקר, כוכבית 6609.
18: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.

0: פט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
9: יופי, יופי. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
16: הילה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
12: הילה.
4: הילה.
16: מה שלומך?
1: מה העניינים? בסדר גמור.
16: יופי. הילה.
1: כמה שנים אני כבר מחכה
16: לנושא הזה. אז זהו, אתם מספרים לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם בה, וכבר את מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקל בשוברי קנייה, ואולי תזכי בעוד 600. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. תעריפים זולים במיוחד.

0: עד החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי, בבקשה.
1: אחלה. טוב, אז בשנת 2006, בקיץ 2006, אני ממש ממש בתחילת הריון, הבעל שלי התקבל, הבעל שלי למד משפטים באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם אוניברסיטת ברקלי, ותכננו לטוס לסימסטר קיץ שלו שמה, כשאני מתלווה אליו, ואחר כך ממשיכים לטיול. ומשהו בהיריון טיפה הסתבך בהתחלה, והרופאה אסרה עליי לטוס, והוא טס לבד, ואחרי שבועיים אני אמורה להצטרף אליו, ויש לי טיסה לבד. אני סובלת מבחילות באמת מזעזעות בהתחלה. והמטוס ממריא, ואנחנו ממריאים לציריך, אני אמורה להגיע לסן פרנסיסקו ביעד הסופי שלי. ובציריך שואלים אותי, כשהגעתי לקבלה של הטיסה השנייה, שואלים אותי אם אני רוצה מלון וטיסה למחרת, כי הטיסה מלאה. עכשיו, בגלל שהייתי בלעדה ובגלל שאני בהיריון, אני מסרבת, מה שבדרך כלל הייתי קופצת על זה ממש במחרך, אני מסרבת ועולה על המטוס, המטוס על הקרקע 5 שעות, בלי מזגן, בלי אוכל, בלי שתייה, נוסע רוורס 10 מטרים וחוזר חזרה, תקלה משוגעת. 5 שעות היינו על הקרקע, בלי שנותנים לנו לרדת, במזל הבאתי איתי קצת קרקרים ותמרים כי הייתי בהיריון.
0: איך לא נתנו לכם משהו לאכול או משהו כזה?
2: בטח לאישה בהיריון.
1: כלום, כלום, באמת, כלום, לא בקבוק מים אפילו.
2: יואו.
1: המטוס רותח, באמת, בלי מזגן, כלום, 5 שעות. לידי, משני הצדדים שלי הייתי עם 2 אמריקאים שלא הכרתי קודם, אחד מבוגר, אחד צעיר, ונוצרה בינינו מין חברות כזאת, ואני זוכרת שהצעיר היה עם לפטופ והתחיל לעשות חישובים לאיזה טיסה כן מגיע, כי לכולנו היו טיסות המשך אחר כך בארצות הברית. בקיצור, אני אקצר, אחרי 5 שעות, המטוס סוף סוף ממריא. ואנחנו טסים לכיוון ניו יורק. מעל קנדה, מעל מחוז שנקרא לאברדור. אמצע כבר כולם ישנים. הטייס מודיע, יש לנו אשן בתא הטייס, ואנחנו נאלצים לנחות נחיתת חירום. צור, נחיתת חירום בבסיס צבאי, נדמה לי, אני לא זוכרת אם זה היה בסיס מרינס, או שאולי אני מבלבלת, בסיס צבאי בקנדה, נטוש לחלוטין, אנחנו נוחתים של מטוס אזרחי, מגיעים אוטובוסים צהובים, כמו של בית ספר, לאסוף אותנו.
0: איזה סיוט.
1: סיוט של החיים. מסיעים אותנו בעצם למועדון קצינים, מה שנקרא.
0: לפחות היו מנות קרב, מה שלא נתנו לכם על הקרקע.
1: אז תקשיב, היו סוג של מנות קרב. שלחו לנו, בעצם פרסו לפנינו שולחן של כמו קנטקי פרייד צ'יקן כזה, משהו מקומי, לא האמיתי.
0: כן.
2: לא קולונל סנדרס.
1: ושתייה קלה, כזה, ממש כמו ארוחה של מזון מהיר.
2: עשו פריסה.
0: כן, סוף קורס.
1: קווי טלפון לכל העולם, ממש היה שולחן עם טלפונים פרוסים, שכל אחד יוכל להתקשר כמובן חופשי ולהודיע.
3: וואו, והעניקו כולנו דרגה.
0: איחלתי להילה בהצלחה.
2: זהו, עכשיו דמיינו, מטוס קנדי נוחת נחיתת חירום בבסיס של צהל. האם יעשו לו את אותה פריסה?
1: בדיוק כזה.
2: יבוא איזה רסר, יתחיל לחלק משימות.
0: יפשיר, בן גביר, הסתובב לידה, מה זה?
1: מאז אני בדרגת לוטננט בבית.
3: בטח.
0: יפה.
1: זהו, והסיפור הזה לקח 8 שעות.
0: איזה גיהנום.
3: איזה סיוט.
0: שאותן 8 שעות יכולת להעביר במלון, פלוס לקבל כסף.
2: השכרה.
1: בדיוק. פלוס לקבל כרטיס טיסה חינם.
0: כן.
1: בקיצור, 8 שעות היינו שם, כשהחברים האמריקאים החדשים שלי דואגים לי, סוחבים לי את הטורונים.
3: יואו, איזה חמודים.
1: מהממים, מהממים, זה עוד לא נגמר.
0: רק אז זה לחתור לסיום? כן?
1: יאללה, לחתור לסיום. אחרי 8 שעות שאנחנו ישנים על שולחנות, מתחת לשולחנות, על כיסאות, הגיע שוב אמצע הלילה כבר, אני זוכרת שזה היה אמצע הלילה, הגיע מטוס חדש לאסוף אותנו, אספו אותנו כולם מיד נרדמים, נחתנו, אני לא זוכרת באיזה הב, אולי באטלנטה, ושם חיכו לנו הטיסות החדשות שלנו, אני מודה שבאמת לא הבנתי כלום לאן אני רצה, החבר האמריקאי ברר, והמבוגר מביניהם פשוט הריץ אותי, קודם כל ללאונג', שהוא היה חבר בלאונג', לאכול ולשתות, ואז הטיס אותי לטרמינל שלי,

0: אממה, שנינו, אני לא יודעת איך זה קרה, לא, שנינו נתקענו באימיגריישן, אני בטעות, כנראה מתוך לחץ, בחוסר שעות שינה, סימנתי בטעות את הריבוע הלא נכון
1: בביבי. לא! אילה!
0: במקום להגיד שאני ציירת, אני סימנתי שיש לי בן זוג שהוא סטודנט, וזה לא מסכן בעיניהם.
2: וואי, וואי, וואי.
0: מי זה בן זוג שלי, ומה אני הולכת לעשות?
3: יו, אבל על מה עבדנו בבסיס?
2: כן.
1: נתן התחילה.
2: גם בקונקשנים בארצות הברית צריך תמיד לקחת זמן, כי האימיגרשן הוא הרבה פעמים אחרי הנחיתה, וזה סיוט, אני שקרה לי דומה. טוב, תודה רבה, אילה.
0: הוא היה איתי, זהו. הגעתי אחרי 44 שעות לסנטה.
2: איזה גיהנום.
1: סיוט.
2: תודה.
1: תודה אילה.
2: בוקר טוב. נטלי?
4: בוקר טוב.
2: מה קורה נטלי? על איזה טיסה את לא מאמינה שהיית?
4: האמת היא שיש שניים מטורפות, אבל...
1: לבחור אחת.
2: לבחור אחת, הכי מטורפת.
4: אמרתי ליליל. הטיסה בעצם ב-9-11, אני בדיוק טסתי חזרה מסן דיאגו ל-JFK. לא מסן דיאגו, מ-LA. הייתי בסן דיאגו, טסתי מ-LA ל-JFK. ובדרך... באנו לנחות, והטייסים פשוט קלטו, כאילו אמרו שיש איזושהי בעיה, והם חגו מעל המדינה. ואנחנו ממש, אני ממש ראיתי מהחלון את הבניינים בוערים.
2: וואו.
4: זאת אומרת, ממש היינו, הייתי מעל, הייתי צעירה, הייתי בי"א לדעתי. משהו כזה עכשיו, לא הייתה תקשורת כל כך, לא היה אינטרנט במטוס כמו פעם, ואנחנו כולם מסתכלים למעלה, לא מבינים מה קורה, כאילו פשוט רואים את האשן ואת הבניינים בוערים ואת כאילו ממש טוב, כאילו קאו, וחגנו מעל זה כמה שעות, עד שפשוט באמת הבינו שאחרי זה היה גם את ה... כאילו, את המטוס שנכנס לפנטגון.
2: כן.
4: הבינו שמשהו קורה שם.
2: ואת הטיסה שהנוסעים השתלטו עליה גם.
4: בדיוק.
3: כן, אבל עוד לא ידעתם שזה באמת, כאילו, טיסות פנימיות שהשתלטו עליהן. אחרת, איזה לחץ זה בתוך המטוס.
1: מסתכלים על כל אחד.
3: ברור.
1: רגע, אבל את אומרת שחגתם, למה חגתם? כי לא אישרו נחיתה?
4: כן, לא אישרו נחיתה שם, ואני חושבת שעוד לא באמת הבינו מה קורה.
2: אתה אי ודאות כזה, אתה לא עושה שום דבר שיכול להיות מסוכן.
3: אז חזרתם ל-LA או ש...
4: לא, נחתנו בבוסטון, והנחיתה, האמת, הנחיתה הייתה נחיתת חירום, פתחו לנו את המגלשות האלה.
1: מגלשות? יואו!
4: כן, נכנסנו ככה, כאילו יצאנו.
3: כן, ממש, וואו.
4: ואז באמת, כאילו, הבנו מה קורה.
2: יו, איזה זוועה, איזה זוועה, להיות באוויר ב-9-11, ואשכרה ראית את המגדלים העשנים.
3: זה מטורף.
1: וגם אין אינטרנט באוויר, אין כלום.
4: אין כלום, כאילו, אני מאמינה שגם לקח לטייסים...
2: וואו. ברור, זה בעתה גם לטייסים, שרואים כל כך הרבה מטוסים נופלים. טוב, נטלי, תודה רבה.
1: תודה, נטלי.
2: בטח רגעים בלתי נשכחים. למי ניתן 600 שקלים נוספים?
1: לשתן.
2: טוב, יאללה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
2: לפועל. מה קורה?
6: כביש אחת עמוס בקריית יערים בדרך רבה בצומת אמונים, כביש החוף מינאי עד נתניה ובאזור פולג, בדרך רבה גם בכניסה לצומת פרדסיה עד הדסים, באם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד צומת אלעל, כביש 41 בנמל אשדוד בכניסה לצריפין, דרך 42 בצומת יבנה צפון וכביש 65 בצומת מנשה.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הנה הוא.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אקספון.

0: או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: צבי בן אמיר, בוקר טוב.
4: מה קורה?
5: מה קורה? בסדר, מה שלומכם?
3: הלאה.
4: כמו תואר מוסלמי, אתה אמיר צבי.
3: אמיר הצביבנים.
4: אמיר הצביבנים.
5: הלאה, בסדר, בדיוק יש פה.
6: עיראקי.
3: כיוון שאתה לא חובב סמולטוק, בוא נתחיל.
5: אני לא חובב סמולטוק, למה לא? בוא נדבר.
3: נזכיר, אתה מנגן שירים, אנחנו מזהים אותם, יש מכנה משותף בין כל 3 קבוצות של שירים, לפעמים הוא אסוציאטיבי, לפעמים הוא דוך.
6: אנחנו נתקדם איתכם שלב שלב. שלב הראשון זה אישי.
3: יש?
5: יש.
3: יאללה, אוקיי.
6: עמוק בטל.
5: נכון.
6: עמוק בטל. זה מרינה אלחינה, זה שיר של הג'י.
4: אוקיי. אוקיי.
3: גיב מי אופ ג'ואנה.
5: נכון.
6: כן.
4: יוסף אסלאם, פאדר אנד סאן.
5: יוסף אסלאם, זה נכון.
4: אני קורא לו בשמו אמיר צביבן.
5: נקסט.

0: קשה לי איתך ובלעדיך, חליה לנקמה, רינת בר.
1: יפה.
2: וואו.
3: לא, זה לא רינת בר.
0: לא רינת בר, סליחה, נו, חליה נקמה ו...
3: זה לא חליה נקמה.
0: לא, קשה לי איתך ובלעדיך.
1: זו למר
0: בר, זה איזה תשובה מלאה. תשובה לעבר.
3: ור?
1: ור?
3: ור, היה פה ור.
0: מה ור?
1: ור?
3: כן.
1: את אמרת משהו לא נכון.
0: לא, אבל אז אמרתי את זה. זו למר תשובה לעבר.
1: אני אמרתי זו
0: למר.
3: זולה ממברס, תשובה לאהבה. מה? שופט, מה השופט עבר מסמנת שם?
4: חצי חצי.
1: איך היא לוקחת את החצאים? נמנעת מעימות, בסדר?
3: אוקיי, נקסט.
2: אוקיי.
0: במקום הכי נמוך בתל אביב. אסתר שמיר.
1: סליחה, אלמלי לצבר.
2: זה אביה.
1: תודה רבה.
2: באמת?
0: די.
2: אני שמעתי את אביה פה.
0: מה? די,
3: היה לפני. אני שמעתי את שלושתם ביחד.
2: אני הייתי אחרון, חד משמעית, אבל לא...
4: כיתה, תום התחיל במקום, ועסק, מה הוא גם הכי גדול מרופתו?
1: נכון, את צועקת פשוט.
0: אני שר את השיר קודם כל, נותנת לו מקום.
3: את המקום הכי נמוך.
2: טוב, זה מתכזז אז עם הנקודה הקודמת.
1: יאללה, הקודמת הולכת
2: להביע. לא, בסדר, אחד לך.
0: כן, זה פשוט הולכת.
2: כן. זה גם לא נקודות, זה מטבעות.
0: אני אזכיר
2: לכם שחברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. ההצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. זה בימי שלישי.
1: פעמיים כי ג'ו.
2: כן.
0: העיקר זה ליהנות.
1: בטח.
0: בין החלומות, בין החלומות שלנו. נו, בין
1: המתה ובתלול.
0: לא, לא, מה פתאום.
3: בין המה. או מי שרה?
0: דבר בזמן ראשון כמעט קיץ חוק סתיו אביב עוד שנה
2: שרי
0: שרי, כן, נכון, נכון, נכון
3: לא,
0: זאת לא
3: שרי
0: זאת לא?
1: עוד שנה
0: זאת לא שרי?
3: לא, זאת
2: רותי רותי נבון
0: איי, איי
2: איי, איי
3: עוד שלושה שרים?
2: איי שלי, לא? אני אמרתי רותי נבון
0: כן
2: כן
3: כן, בטח
0: ערב מעל הגילד, ערב מעל הגילד.
3: ערב מול הגילד, נכון.
0: מול הגילד. יואו, תקשיבו, אני רוצה להפסיק.
3: הנה עוד שני שירים.
0: אני לא יכולה.
2: ספקו תדון.
0: אני לא יכולה יותר.
3: הנה עוד שניים.
1: לאבא שלי יש סולם.
3: נכון. ואחרון.
0: זה שלך, תום.
1: רגע, אני...
0: יונתן הקטן. אישה כזאת, איזר אשדות.
1: כן, נכון.
2: אוקיי. איך קוראים השיר?
0: בצילו של יום קיץ.
3: בצילו של יום קיץ.
2: נכון.
1: אוקיי. טוב. שלוש הקטגוריות.
0: כמה? רגע, כמה, כמה?
4: את ניצחת בסיבוב הזה.
0: יופי, זה מה שרציתי לשמוע.
4: תירגי.
0: זהו.
1: באמת?
0: יאללה, עכשיו
1: בואו. שתרו שאלת, שתנהגות. בבקשה. אוקיי, אז יש לנו עמוק בטל.
3: נכון.
1: Give me...
3: Give me hope, ג'ואנה של מי? מישהו יודע?
0: זהו, give me.
2: וואו, לא.
3: קוראים לו אדי גרנט.
2: אדי גרנט, נכון, safety dance, נכון? גם זה שלו?
3: זה safety
2: dance. זה man without hats?
3: man without hats.
2: כן.
1: ויש את... והשלישי, יוסוף איסלאם.
3: ו-father and son.
1: father and son של קט סטיבנס.
3: נכון.
0: כן, אבל אנחנו...
3: אבל אנחנו בדגש על ה-father and son, בסדר?
0: father and son.
2: אז זה קבוצה אחת.
3: כן.
2: אחר כך הזולה ממברס.
3: עם תשובה על האהבה.
2: תשובה על אהבה. במקום הכי נמוך, אסתר שמיר.
1: ורותי נבון עם...
3: בין האצבעות.
1: בין האצבעות. או כמו שאני קורא לזה, מתאה ומתלול.
2: כן.
3: אחר כך ערב מול גלעד.
2: כן.
1: כן.
3: לאבא שלי יש סולם.
2: כן.
3: וצילו של מקד של איזר אשדות.
2: אז זה אשדות פה?
3: יכול להיות.
2: טוב, אנחנו צריכים...
3: מה למהר? כמה, מה?
2: לא, כאילו...
0: לא, אז בוא נלך,
2: בוא נחשוב.
0: הולכים לקבוצה הראשונה.
2: כן. זה הבטל.
1: עמוק בטל.
2: כן.
1: אתה טל.
2: אני טל. ג'ואנה?
3: לא.
2: גרנט? אדי?
1: גרנט.
2: גרנט.
1: גרנט.
0: יו גרנט.
2: ופאדר אנד סן, מה פה?
3: איכשהו איזו הטייה אחרת של הסן. ממש איך שקוראים.
2: סון.
3: או, כן, בדיוק.
1: סון.
3: אבל גם יש משמעות לפאדר. בהמשך תבינו.
2: אוף.
1: אוף. אבא סון?
2: טל גרנצון?
1: רגע, הוא עשה תנועה שכאילו זה לא רחוק.
2: כן. זה היה טוויץ'.
1: כן, כן. טל גרנט.
0: אבל אולי זה משהו שמתלבש עם הכל.
1: משהו טל, משהו
0: כאילו... כאילו גרנט, יו גרנט. איזה עוד גרנטים?
2: כאילו מכנה משותף.
0: איך קוראים לו גרנט המאמן?
2: אברהם גרנט.
0: אברהם גרנט. אברהם?
3: אולי.
1: אב, אב.
3: כן, מה?
2: אברהם סון.
0: אה, אב, אב, פאדרס אנד סון.
3: כן.
1: אברהם סון.
3: לא, כן, כן, מה יש לנו את עמוק בתל, אז מי זה פה?
2: אני.
3: לא, אבל אם כבר אמרתם אברהם...
0: אברהם טל, אז הכל זה אברהם, יצחק יעקב.
2: אברהם
0: יצחק יעקב.
3: אולי, כן, מי?
2: בואו נראה. אוקיי, תשובה לקבוצה שנייה, תשובה לאהבה, או זולה.
1: זולה?
3: לא, לא. תשובה לאהבה.
0: יצחק תשובה. יצחק שמיר.
1: ויצחק בין האצבעות.
2: יצחק נבון.
3: נבון, נכון.
1: ויצחק נבון.
2: ויעקב גלעד.
3: נכון.
0: נכון.
1: סולם יעקב.
3: סולם יעקב.
1: סולם...
2: אשדוד? לא, זה יעקב.
1: אה, נכון.
3: לכן.
0: לכן.
3: זה.
1: יעקב יזר?
3: לא.
1: יעקב...
2: אליל...
0: אה, לא, יעקב.
3: אני אליל כבר צועקת מי שקורא שפת סימנים.
2: כן, סולם יעקב.
1: סולם יעקב היה,
3: זה כן, ונשאר אחרון, כן. זה לא של קם של יזר אשדוד. לכן זה.
1: אשדוד יעקב?
3: נכון, אשדוד יעקב.
0: אה, אשדוד יעקב.
2: וואי, ועוד אני בראש עם הסולם, כאילו.
0: גם אני, כן.
2: יפה מאוד.
0: כל הכבוד.
2: כן.
1: מהמם.
2: ניצחת גם במוקדמות וגם בנוקאוט.
0: תודה.
1: יפה, יפה.
2: עכשיו פתאום יענו גב וצמורה.
0: קטנה, קטנה.
2: רגע, מה אמרת? לא שמענו, תגביר את הכל.
0: קטנה בגינו.
1: אפילו לא שמתי לב, אני כאילו, אני במשחק בשביל המשחק.
2: אני רק רוצה תה.
1: אם זה חשוב לכם, אני אתן לאחד מכם את הניצחון.
2: צביבן, אמיר הצביבנים, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי צביבן.
5: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל, מה קורה?
4: רק להגיד שמאזינה פתרה את זה לפניכם.
2: כביש
4: 4 עמוס בכניסה לגרור.
0: מי זאת, מי זאת?
1: זו אביה, סמסה מתחת לשולחן.
4: כביש 4 במושבות גבעת שמואל, בדרך 5 מראשיים מזרחת, קסם במורשה.
2: תודה רבה, גם הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית.

0: התוכנית, והבוקר שיר שהכי מתאים למורה או מורה שהיו לכם ולמה, אוקיי? 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד, במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות גיפט קארד סוויש, הם יכולים לבחור מה שהם אוהבים, עכשיו גם 7% הנחה באתר, פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
7: אקו 99
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב, בשטחים שצהל ייסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ואת הנסיגה הישראלית. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו העימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש, מדווח גיא ורון.
19: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
18: תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. כתבנו אור אביד מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו. סמוך לזירת הירי אותה רכב עולה באש, המשטרה פתחה בחקירה. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי אש בין היורה לבין כוחות הביטחון. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חבד. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. בזקה הודיעו שהיחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג כדי להביאו לקבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה עם ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד פיזור הכנסת. אלי הירשמן עם הפרטים.
20: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת, כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות עורכת הדר רק ריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: בוקר טוב, שעה...
1: שנייה.
0: שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים? תקשיבו, שכחתי לספר לכם. אתמול היה לי למרמור. היה לי למרמור מאת...
0: כמו בלול?
1: פרלש? פרלש?
0: אני לא זוכר.
1: כן, כמו בלול. ראיתי את המשחק, ומסי כבש את הגול השני, וראיתי את זה באפליקציה של קאן בוקס. ואז, ועכשיו, אני כאילו הייתי חצי רדום, והתעוררתי ממש דקה לפני הגול השני, ואז רציתי לראות את הריפליי, ופתאום, אני לא יודע למה זה קרה, קפץ לי תוכן מארכיון התאגיד במקום המשחק. איזשהו בלט או משהו כזה.
0: אשכרה, בלט. למרמור.
1: ממש לבלט, כאילו. ממש, ואמרתי, כאילו...
0: יכול להיות שאולי בעייפותך לחצת על משהו אחר?
1: השלט היה לא לידי בכלל.
0: זה היה כאילו באפליקציה בטלוויזיה.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: זה היה כל כך מוזר. כאילו, בהתחלה אמרתי, זה מתיחה. גם כאילו, הבנתי את הרגע הזה שאתה רק רוצה לראות את הגול, ושמים לך את הדבר הכי רחוק.
0: מוזר.
1: בגול בעולם.
0: מוזר.
1: ואז ממש הייתי צריך לעבור לסטינג ולראות את זה מהערוץ.
0: באמת?
1: פחות טובה.
0: מעניין, אוקיי. אני אעביר את ה...
1: תעביר את זה ל... כן, לממונים.
0: שלח במייל, לשירות לקוחות.
2: כולם פשוט באמריקה כרגע.
0: לא, לא, עובדים קשה, עובדים קשה. אפליקציה, אגב, יש לה מספרים מדהימים. טוב, לא נדבר על זה עכשיו, לא...
2: טוב, טוב, בואו נשנה נושא.
1: בבקשה.
2: תקשיבו, אני ראיתי פוסט שמאוד מאוד הצחיק אותי. עדן חסון. הוא אלא, אני שלחתי לכם את זה בקבוצה, תסתכלו רגע.
1: שלחת וכתבת משהו מצחיק.
2: הוא אלא פוסט עם מין מניפה של צבעים, מין פלטה של צבעים, שבו יש, בואו נגיד, צבע אחד, ואז עוד הרבה מאוד צבעים שהם אותו צבע פשוט דהויים יותר.
0: כן, זה גוונים.
2: גוונים, כן, והוא כתב קוד לבוש ליום חמישי, יש לו הופעה ביום חמישי, זאת אומרת, הוא פרסם את הדרס קוד, של הטמבוריה שהוא פתח, כי זה ממש, זה נראה כמו באמת מניפה של טמבוריה.
1: כן.
0: שכולה כחול.
1: מכחול עד לבן.
2: אז זהו, כל... אני אפילו לא יודעת אם זה כחול.
0: תראה, האם זה כתב, כחול, חיים כתב, שלי? הוא כתב בפוסט קוד לבוש, אשכרה כאילו קוד לבוש ליום חמישי.
2: כן.
0: כל הצבעים בתמונה אפשריים עם לב כחול, אמוג'י. וזה מתחיל...
2: הלב הכחול לא בפלטה.
0: זה נכון.
2: רואים ממש ברור שהלב הכחול לא בפלטה.
0: נכון.
2: אני חושבת שהגוון, אלה גוונים, אני לא בטוחה שיש לי משהו שמתקרב לזה, אוקיי? לגוון שהוא או אפור, בין אפור לכחול.
0: הוא מין כחול, כן, זה לא כחול טהור כזה, זה לא כחול מים, זה כחול...
2: לא, זה לא רויאל, זה לא... כחול אכבר.
1: כחול אכבר.
0: ויורד בגוון שלו לכיוון התחלת אכברית עד לבן אכברי.
2: עוד שאלה, האם למעלה זה לבן או שהכל יחסי? כי אני לא בטוחה שזה לבן לבני.
1: תראי, אם את משווה את זה ללבן שמעל,
2: שהוא
1: הרקע של האינסטגרם,
2: אז זה לא.
1: זה אוף ווייט.
2: לא מגיעים ללבן.
1: זה יותר אוף
2: ווייט. לא מגיעים ללבן, זה פשוט...
0: הוא לא יכול לבן, לבן זה ילגולן.
2: כן, אי אפשר לדרוך שם בטריטוריה הזאת.
0: כן,
1: נכון.
2: הוא חייב לבדל את עצמו.
0: אז עושה לבן אכבר.
2: כן, אז עושה לבן אכבר.
1: לא, הוא גם נתן כמה אפשרויות, שזה כאילו, יש משהו בלכפות דרס קוד, שזה קצת פאור פליי, אוקיי? בגלל שאתה בעצם אומר לקהל שלך, אני אגיד לכם איך להתלבש. עכשיו, אייל גולן כנראה יש לו מספיק ביטחון אל מול הקהל שלו, שהלך איתו... דרך דברים הרבה יותר גרועים מאשר דרס קוד, שהוא יכול להגיד, אני כופה עליכם צבע אחד. כנראה שעדן חסון אומר, אם אני אגיד צבע אחד, יהיו חריגות, יהיו שבירות, אז אני חייב לאפשר להם פלטה. אני נגיד...
2: כן, גם חיים, יצאת כבר מהארון.
0: זהו.
2: כן. לך על הפלטה.
0: לא זכרתי אם באמת הוא כבר יצא מהארון, או לא יצא מהארון.
2: אנחנו עדיין בשלב, כולם יודעים, אבל הוא... והכתבה מחכה על המדף של היציאה מהארון.
0: אז הוא אומר, כחול זה פלואידי. אוקיי.
2: בדיוק.
0: יכולים להגיע מתחלת עד לבן, זה בסדר מבחינתי, אנחנו אוהבים את כולם.
1: כן. אני תוהה מה יקרה אם אני אגיד לקהל שלי לבוא עם דרס קוד של צבעים.
0: אני לא יודע מה אני חושב על זה האמת. מצד אחד יש כוח ויש אסתטיקה בזה שקהל, גוש קהל לבוש באותו צבע כזה, מגיע לכבד איזשהו מאורע ספציפי.
2: אנחנו מדברים בתקופה של מונדיאל.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: אנשים לבושים באותו צבע, באים לאירוע מסוים.
0: נכון, אבל זה לא בא בבקשה.
1: גם באצטדיון.
0: כן.
2: כן.
0: וגם יאל גולן הופיע בכדורגל, כן?
2: כן, כן.
0: אבל זה לא בא בבקשה, זאת אומרת, נבחרת, לא יודע מה, צרפת, היא לא תגיד לאוהדים, תבואו בכחול על גווניו. הם פשוט באים. הם יודעים, כאילו הם רוצים.
2: כן, אבל זה גם איזשהו מקום שאנשים רוצים להרגיש שייכים.
0: נכון.
2: למשהו.
0: לקבוצה גדולה.
2: לקבוצה גדולה.
1: למשהו גדול מהם. ואני חושב שבטח בעידן הזה, שיש כל כך הרבה בידור בתוך הבית ובכל מקום, אז זה מחדד יותר את מה ששונה בחוויה הזאת, של ללכת ולהיות עם אנשים. ואז איך הדרך הכי טובה להדגיש את זה, שאתה חלק מקהל ולא שאתה יושב בבית וצופה בקליפ של אדם חסון. שכולנו נתלבש אותו דבר ונהיה כאילו באותו מקום וגם אותו וגם זהים.
2: זה גם כלי שיווקי בהופעות, זה לייצר אירוע שהוא חד פעמי. זאת אומרת, אני לא אופתע אם בהופעה הבאה הוא ייתן פלטה אחרת. הוא יכול, כן, ירוק בקבוק. ירוק בקבוק.
1: ירוק עכבר.
2: כן, ירוק עכבר. כל דהוי, דהוי, דהוי. כן, ומגיע ללבן בסוף. כדי שיהיה את האופציה. אבל כן, כאילו אנחנו ראינו אומנים משתמשים באסטרטגיה הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, כאילו בשנים האחרונות. בין אם זה צ'אפל רונג, שהיא התחילה, ההופעות שלה נהיו דיבור, בגלל שהיא אמרה, היא יודעת לאפר את עצמה מאוד מאוד טוב, היא הגיעה מאיפור. אז היא אמרה לקהל שלה, לפני הופעה, טוב, אנחנו באיזשהו טים איפור מסוים, ים, ו... כל אחד מגיע ומאפר את עצמו ומתאים את עצמו לתמה.
1: שזה מעניין.
2: ואז זה הופך כל הופעה לחד פעמית.
1: כן, וזה גם משאיר מקום לאינטרפטציה. זה קצת כזה כמו המט גאלה, שזה לא דרס קוד של תלבשו רק את זה ואת זה, אלא יש נושא ותתאימו את עצמכם לנושא.
0: כן, היא לא אמרה, גם תשימו אייליינר מפה עד פה.
1: בדיוק. איך אתם מפרשים את הים?
2: גם עדן חסון.
0: לא, עדן חסון אמר, הנה, אתם יכולים.
2: אם זה אפור עכבר, לא, אתם יכולים גם אוף ווייט עכבר.
0: הוא נתן את האפשרויות, אבל.
2: וגם כחול עכבר.
1: כן, אבל הוא נתן את האפשרויות. הוא לא נתן מקום לאינטרפטציה, הוא נתן בחירה.
0: עכשיו שאני חושב על זה, הרי מה שקרה עם קהל בהופעות בשנים האחרונות, זה שאתה מצלם את עצמך בשר את השירים. אז זה סוג של, אני חושב, האומנים קצת מנסים להשיג לעצמם שליטה. אם הדבר העיקרי בהופעה היה האדם שהולך להופעה ומצלם את עצמו שר והזמר ברקע שלו, כי גם במצלמות סלפי תמיד הרחוק הוא ממש ממש ממש רחוק, אז הם אומרים, אוקיי, לפחות אם הקהל הפך להיות הדבר העיקרי שאחרי זה מתגלגל ברשתות, לפחות שהוא יהיה לבוש וממותג, שכל מי שגולל בפיד כחול ידע, זאת ההופעה של עדן חסון.
2: נכון מאוד, יפה. כן.
1: מעניין, וגם כן, וגם אנחנו בתקופה שבה הקהל זורק דברים על האומנים, אז בהופעה של עדן חסון נא לזרוק דברים בצבע כחול
0: בדיוק.
1: עד לבן.
0: שהפטיש שאתם הורגים אותו איתו יהיה כחול. גם זה טרנד, אגב, זה... זה כאילו באמת חד דברים מטורפים.
1: אני מרגיש שזה דואך.
0: היה לו מזמן, מי עזב את הבמה, היה לפני שבוע שעבר מישהו שממש עזב את הבמה פה בארץ, יזרקו... די, זה אלים ומכוער.
1: די, זה הכי גרוע.
0: זה לא קשור כאילו לאסתטיקה.
2: ריקי מאט קשורה חיים.
1: ריקי לא קשורה.
2: אבל אם הפטיש בצבע כחול עכבר, אז בסדר. אז זה נכנס. כן, וגם יש משהו מאוד כאוטי בתקופה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של... בלגן במדינה בחול וזה וזה, זה כאילו זה איזושהי לדעתי תקווה לסדר לרוגע לאחדות.
0: נכון, זה סוג של כמיהה.
2: כן, זה כמיהה לאחדות.
1: זה ההבדל בין אחדות לאחידות. זה לא אותו דבר, אחידות זה לא טוב. כאילו אחדות זה סבבה,
2: אחידות
1: זה בעייתי, כי זה מוחק, יש בזה אלמנט של מחיקה.
0: נכון, זה כמו כאילו אחדות יכולה להיות עם דעה אחת, שזה גרוע.
1: זה אחידות.
0: כן.
1: כן.
0: בדיוק. ואחידות, נכון, נכון. זה גם מדהים. בואו.
1: כן.
0: אתה לובש לבן, אז אתה בצבא של אייל גולן. ואנחנו מדינה על מדהים.
2: נכון, אני...
0: אתה לובש כחול, אתה בצבא של עדן חסון. זה ברור כאילו שאם אתה בצבא לובש, לא יודע מה, אפור, אז אתה או בחיל האוויר או בחיל
1: האוויר. זהו, אז לעדן חסון יש חילות כבר. כאילו, כל גוון זה חיל.
2: כן. לא יודעת, הוא הלך לדעתי גם, כאילו, סליחה שזה, אבל האם אתה בפוזיציה לומר לקהל שלך
0: איפה הופעה?
2: מה ללבוש? אני חושבת שזה עבר לראשון. זה היה אמור להיות ב...
0: ראשון זה גבולי.
2: לא, אני חושבת שהוא אמר כזה, אני חושב שבראשון אנשים לובשים ג'ינס הרבה, אז בוא ניתן להם את הכחול.
1: כאילו,
2: כדי שזה יצא, כאילו הם הקשיבו לי. נכון.
1: את ממש צודקת. זה, כי כחול זה צבע הג'ינס. נכון. וזה,
0: אבל כחול, אבל המכנסיים לא רואים. רואים אותה למעלה, כאילו כשאתה באופן.
1: לא, עדיין, הדרס קוד הוא כולל את כל הגוף.
0: אני גם לא מצליח להבין, הרי זה הדבר של אייל גולן, אז למה לעשות גם?
1: זה לא גם, זה כאילו עם טוויסט.
0: אבל זה גם, זה גם עם טוויסט.
1: כן, כן, כן.
0: כאילו...
2: לא יודעת. כן.
1: נכון. אבל ראיתי שעכשיו עדן החליטה שאחרי השערות הקודמות היא תלבוש...
2: שערת הסטיילינג.
1: שערת הסטיילינג.
0: עדן בן זקן.
1: עדן בן זקן החליטה שבסיבוב הקרוב היא תעבוד בלי סטייליסטית. היא תלביש את עצמה.
0: זה ממש חוזר לשורשים של עדן כאילו ב-The Voice.
1: של ה-30 שקל.
0: כן, של האוברול המנומר.
1: כן, תל אביב יפו.
0: כן. שוב עם התמה הזאת של אני נשארתי מהשכונה, אני כאילו...
2: לא, התמה זה, אני עד כדי כך דיבה, אני לא מצליחה להסתדר עם אף סטייליסטית בעולם הזה, שכבר, כאילו, כבר לא נשארו אנשי צוות. לא נשארו, לא נשארו, כבר כולן עברו שם, כולן עברו שם.
1: אני רואה את זה אחרת.
2: וזה הריאליטי הבא, אגב, אם כבר
0: בבויס וזה... וואו, סטייליסטית של עדן מנזקן.
2: ברור, ברור, קדימה, בהוט.
0: רק באות, אגב.
2: רק באות, לא יכול להתקיים.
0: אין שום ספק תוכן שזה יעבוד אצלו.
1: זה לא יהיה בקאן בוקס, אם זה מרמור, תומר. אבל אולי אפשר להסתכל על זה בתור עדן החליטה שיש דרס קוד לעצמה, ואם זה יעבוד, היא תרחיב את זה גם לשאר הקהל.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, רגע, הרי תהיה הופתעה 3-4 בקרוב, נכון?
2: לא נעשה את
0: זה. האם דרס קוד או לא?
2: וואו, איזה צחוק.
1: קודם כל, גם הפעם אני מתכוון להלביש את עצמי. א',
0: אבל רגע, אנחנו נלך על צבע או על קונספט?
1: אני חושב שחייבים בשלב הזה. חייבים.
2: טוב, הקבינט התכנס.
0: אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נחשוב על זה. איליל.
4: כביש אחת עמוס עם עוד צעד קירת יערים בדרך החוף מינאי עד נתניה, בדרך הבא באשדוד עד חולות גבעת שמואל, בצומת חפר, ביער חדרה, צומת חפר, בצומת הדסים, בפרדסיה, במורשה עד גבעת שמואל, כביש חמש מחלף התקווה עד מורשה, באזור לוד עד צומת אלעל בדרך 40, ובדרך 44 בניר צבי עד צריפי.
1: אולי צהוב כדי להטריף את איליל?
4: אני לא באה.
0: תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, עם תעריפים זולים במיוחד, מי של $3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. הבוקר טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם עליהם. משהו דרמטי, מפחיד, או מרגש, או מוגזם, או בלתי נתפס. טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם עליהן, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן אירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
3: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם
11: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: בוקר חדש בחסות
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
3: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
13: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
14: אלנקה, אלנקה.
13: מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
15: אקו 99.
16: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
19: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל,

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי.

0: רק מספר אחת יכול.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. ניסן
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 291 6. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. חצי

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: חן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שומעים אותי?
4: היי חן, בהחלט.
5: שומעים אותך.
3: יש, שומעים אותי.
2: יש, בסדר, כן, קבלי איסים של 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואולי תזכי ב-600 נוספים. אתם מספרים לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם עליה.
3: וואו, אוקיי, הסיפור הוא בבוליביה. טיול כזה גדול, אחרי צבא, ושהשאיר בי חותם, בעיקר בגלל הטיסה המטורפת הזאת, עלינו שתי חברות למטוס, לא ידעתי כמה הוא יהיה קטן, אוקיי? הבנתי שזו טיסה קצרה, מטוס קטן, ואנחנו מדברים כבר לפני, כאילו, כמה? 15 שנה, וזה עדיין כאילו הסיפור חקוק בי חזק. אז אנחנו עולים על הטיסה לאי קטן, פמפס, כזה לעשות חוויית ג'ונגל, שזה בפני עצמו היה כאילו קצת מפחיד, אבל באמת, הלכתי אחרי החברה הזאת בעיניים עצומות, היא גם ארגנה את כל הטיול, ואמרתי, יאללה, יהיה מגניב, יהיה כיף, שמחתי עליה. עולים על מטוס שיש בו 10 מקומות. 10 מקומות ישיבה, 10, עולים ככה בהתכופפות, כי אי אפשר לעמוד במטוס הזה.
5: זה הסעה לאופרה. 10 מקומות, כן.
4: תעביר את הכסף לטייס.
5: טיסת שירות. כן.
3: כן, אז כזה. אז עלינו ככה, התכופפנו, נכנסים למטוס קטנצ'יק, ושני הטייסים, כאילו גם שם, כאילו, סליחה, זה נשמע כזה לא נחמד, אבל פתאום כזה נפל לי הסימון שגם הטייסים יהיו בוליביאנים. אני סומכת, כאילו, אני יודעת, מה זה החברות הזאת, מה זה המטוס הזה? אז עולים שני טייסים שנראה,

0: כן. כן, זהו, אחר כך בדקתי את זה. מסתבר שזה לא כזה נורא.
1: אני לא נעים לי לקלקל, אבל זה קורה כל הזמן. ברקים פוגעים בטירוף במטוסים, לכל מטוס יש קולט ברקים גם.
2: מה?
0: כן? יפה, לא ידעתי את זה.
1: כי זה גוף מתחתי בשמיים, הברקים נוצרים בשמיים. איפה הוא יכול לפרוק את עצמו מיידית על המתכת הזאת בשמיים? מטוסים חוטפים ברקים כל הזמן.
0: אז אני בחורה צעירה, כאילו, לא יודעת, אין לי את המידע הזה שמטוסים חוצים כל הזמן ברקים. אני מסתכלת מהחלון, ניצוצות, אני רואה ניצוצות, דמיינו כאילו כמו זיקוק, זיקוק יוצא מהמטוס.
2: Oh my God.
0: ומבחינתי, אני סיימתי כאילו שם, אני נפרדתי מהמשפחה, מהחברים, ואני שואלת את הטייס, אני שואלת אותו גם בספרדית, כאילו, מקולקלת כזה, דודו ביין, אסתה נורמל?
3: ספרדית, ספרדית קטנטנות.
2: כן,
3: כן. כפסה, ננה.
2: מנטירוסו.
3: טורין, טורין.
0: הוא בהדרכה, הוא מדריך שם כאילו בחור צעיר, כאילו טייס צעיר, ואני מציקה לו בייסיקלי, הוא מסתובב אחורה ומבקש ממני להירגע ולסתום את הפה. ואני רואה, מסתכלת על השעון, והטיסה מתארכת ומתארכת ומתארכת. זה היה אמור להיות 20 דקות ולהסתיים בכמעט שעה. שאני מבחינתי זהו, כאילו כותבת מכתב פרידה שגם לא יגיע לאף אחד לעולם, וכשנחתנו, כאילו בסוף זה קרה, נחתנו, כן, אבל נשקתי את האדמה.
3: היי, קייטי פרי, מה קורה?
0: אני נשקתי את האדמה וכאילו אמרתי, אני בחיים שלי לא עולה על מטוס קטן, בטח שלא במדינת עולם שלישית, טעות חיי, וזהו, ואז התחלתי לחקור את הנושא, כי הייתי, כאילו, הייתי כל כך בטראומה שהייתי צריכה להבין מה קרה לי, וחקרתי וגיליתי שבעצם ברקים פוגעים במטוסים, אבל אם זה מטוס קטן...
3: זהו, זה מטוס קטן, זה לא...
0: זהו, זה מטוס קטן ויצא ניצוצות של אש, כאילו... אתם ראיתם פעם ניצוצות של אש יוצאים ממטוס...
1: לא, לא, לא, לא, בוא נגיד ככה, הילה, גם מי שיש לו את המידע... לראות את זה, זה מפחיד בטירוף.
3: זה דברים שלא צריך לראות.
1: כן, סליחה.
0: זה לא נעים.
1: לא, לא, זה לא נעים.
3: גם הדברים שאנחנו עושים מחוסר נעימות. זאת אומרת, היא ראתה שהטיסה הזאת לא הולכת למקום טוב, אבל היא לא עכשיו כאילו תגיד משהו, אני לא עולה, אני לא זה. כאילו, לא נעים.
1: כן.
3: זולים.
0: באמת היא חרדה טיסות נוראית. מה שאני עושה בדרך כלל, אני פשוט לוקחת כדור שינה.
3: ברור.
0: לא לוקחת כדור שינה בשום סיטואציה בחיים, רק... אך ורק בטיסות כזה, טיסה לטיילנד עכשיו 8 שעות, אני יודע גם, כאילו אחר כך טסתי למזרח הרחוב הזה, אבל מבחינתי כל טיסה שאני עולה עליה, גם אם זה 4 שעות לפריז או whatever, זה פרדות משוגעות, כאילו זה מטורף, אני נצמדת לדיילת, חונקת אותה, מחזיקה לה את היד, מבקשת ממנה שתרגיע אותי, כוסות תה, כל הזמן מוגשות לי כוסות תה, שכדי שאני אוכל להירגע, זה באמת בלתי נסבל, אבל...
1: כי איזה כיף איתך.
0: לא כיף, אבל תקשיב, טל, כשנוקטים, הכי כיף איתי בעולם.
1: ברור, את נשמעת פאן.
0: עושים רק כיף.
1: חן, תודה רבה.
3: תודה, חן.
1: ביי ביי.
0: יאללה, ביי, ביי.
1: נועה?
4: אלן.
1: מה קורה?
4: הכל בסדר.
1: נועה, את גם מקבלת. איסים של טוקי, האיסים שלכם בחול, את מקבלת איסים עם 20 ג'יגה ל-160 מדינות פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, וטוקי מציע מגוון רחב של חבילות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים, $3.9, שירות 24/7 בעברית וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים, ספרי בבקשה.
4: אוקיי, תודה.
1: בבקשה.
4: השאלה שלכם היום, הנושא שלכם, מזכיר לי שזה הרבה מאוד שנים, ב-1980, אני חושבת שזה היה ב-1980, אני לא לגמרי סגורה על זה, אבל פחות או יותר באזור השנים האלה. הוריי נסעו לאחד מעשרות הטיולים שלהם, שהם היו עושים אחד לחודשיים, אני לא יודעת אם זה היה מקובל אצל כולם, אבל אצלנו אחת לשנתיים. הם היו נוסעים לחודשיים, היו עוזבים הכל ונוסעים לחודשיים.
3: כן, זה לא מקובל. אחת לשנתיים היו נוסעים לחודשיים.
2: פחות מקובל בדרך כלל, כן.
4: כן, היום זה בטוח פחות מקובל, כי הם היו גם משאירים את הילדים מאחור, אבל הם היו נוסעים וזהו, נוסעים לחודשיים, וחוזרים עם המון סיפורים, וערב שיקופיות וכו' וכו'. ולא הייתה תקשורת ולא היו טלפונים, כמו היו, אבל טלפונים אחת ל... וגלויות. אז באיזשהו שלב קיבלנו גלויה מקובה, הם היו בארצות הברית, הם נסעו לארצות הברית, וזה היה תקופה של חטיפות.

0: מטוסים מארצות הברית לקובה.
1: תזכירי רק בני כמה הייתם שהשאירו אתכם לבד?
0: מאז ומתמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי.
1: כן, אבל...
0: לפני שאני זוכרת את
2: עצמי. מי היה האח הכי גדול בתקופה שבה השאירו אתכם לבד?
3: בילבי.
0: האחות הגדולה שלי מבוגרת לנו בעשר שנים, אז אנחנו... אבל לא השאירו אותנו עם האחים, השאירו אותנו בדרך כלל עם הדודים, עם דודה.
1: אוקיי, זה לא לבד, לבד, לבד.
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא, אבל הם היו נוסעים לחודשיים.
1: מטורף, אגב.
3: לא, זה המון.
1: מטורף, כן, זה כזה שנות ה-80.
3: חייב. אין מודעות לכלום.
1: אוקיי, אז מקבלים גלויה מקובה.
0: קיבלנו גלויה מקובה, הם לא היו אמורים להיות בקובה, אף אחד לא נסע לקובה.
1: כן.
0: והייתה, מסתבר שהיו, אני פשוט קראתי על זה עכשיו, לפני שדיברתי איתכם, היו שתי נגלות של חטיפות מטוסים לקובה, באזור שנות ה-70, 72, 73, שזה דווקא אמריקאים שחטפו מטוסים לקובה, ואחר כך היה סבב שני, של קובנים שחטפו מטוסים לקובה, ועד שאמריקאים והקובנים עטרו את זה. אז הם היו על אחת הטיסות האלה.
1: זאת אומרת, ההורים שלך היו בטיסה שנחטפה? זה הסיפור?
0: כן.
3: ושלחו לה, והם נתנו להם לשלוח גלויה?
0: הם הגיעו, הם הורידו אותם, כל הטיסות הוחזרו, כן, נחזרו בחזרה את הטיסות לארצות הברית, רוב הטיסות נחטפו ממיאמי.
2: כן.
0: וואו. וזאת הייתה פעם ראשונה שנחטפה טיסה, מכיוון אחר, לא ממיאמי, אז עשו המון רעש סביב העניין הזה, עד שהחזירו אותם לארצות הברית, אבל הם הגיעו לקובה, הורידו את כל הנוסעים בקובה, הורידו את החוטפים בקובה שהיו קובנים, והחזירו אותם בחזרה לארצות הברית, אבל אנחנו קיבלנו גלויה מקובה.
1: זאת אומרת, הם כן אפשרו לחטופים לשלוח גלויה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: ואתם קיבלתם את הגלויה, הרי גלויה זה דואר, לקח לזה, זה, לא יודע מה, בטח אז שבועיים.
0: כן. כן,
1: כשהם כבר...
0: גילינו.
1: זאת אומרת, הם לא התקשרו אפילו להגיד, תקשיבו קטע, נחטפנו לקובה, אנחנו עכשיו במיאמי.
0: יכול להיות שהם התקשרו תוך כדי, אני לא זוכרת, הייתי קטנה.
3: מה הם כתבו בגלויה?
2: כן, מה כותבים בגלויה כזה?
3: הלפ.
2: היי, נחטפנו לקובה.
1: כן, טיפים לסיגרים?
0: כן, אני זוכרת שהם קנו שם רקטה טניס.
1: אז גם שופינג.
0: כן, בדיוטי.
1: וואו, איזה סיפור, בטח זה פחד אלוהים, אבל
3: ממש.
1: כמה איזה קובן עם שוגע במטוס ועם נשק, לא יודע אם לא, כן?
0: כן, לצערי אין את מי לשאול עכשיו איך בדיוק הייתה החוויה, אבל זה היה חתיכת סיפור. זהו.
1: סיפור. תודה רבה.
3: תודה נועה.
1: ביי ביי.
2: חן ונועה.
1: יאללה.
2: נועה וחן.
1: יאללה. אז 300 שקלים נוספים לשתיהן, לא נוספים, זאת אומרת, כאילו 100 ואיסים 20 ג'יגה, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם, תעריפים זולים במיוחד, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מילים, מה קורה?
5: כביש אחד עמוס ממוצעת קריית יערים באזור מחלף דניאל בקיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 בגן רבי על גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף אשדוד, מחלף חולית, הכל בכביש 4 בכניסה לניצנים, בכניסה לפרדסיה ובכניסה לגבעת שמואל, דרך 5 התקווה עד מורשה בראש עין מזרח עד קסם, ובדרך 40 בכניסה לגדרה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
4: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
12: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
13: בוקר חדש בחסות
14: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט מהבית ובכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל.
5: יום שלישי פעמיים כיג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים, עכשיו ב-7 אחוזי הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים, עכשיו ב-7 אחוזי הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שעת אפס.
3: היי.
4: היי.
3: מה קורה?
4: בסדר, מה שלומך?
3: מהמם. תראו. בגלל התקופה הנגיד די עמוסה הזאת, לא תכננתי לעשות שעת אפס, ואז עלה לי רעיון, אני אעשה דקת אפס, אוקיי? נדבר דקה אחת בלבד.
5: איזה תקדים יפה.
3: נכון?
5: אהבתי מאוד.
3: ואז אמרתי, לא, הנושא יהיה דקה, אוקיי? מה זו דקה? דקה היא יחידת זמן אובייקטיבית, אבל גם מאוד סובייקטיבית. הרי אם אנחנו מחכים שקומקום ירתח, או שנשארת דקה אחרונה לפלנק, זה מרגיש כמו נצח. אבל אם גוללים בפיד, או מדברים שיחה טובה עם מישהו, הדקה הזאת עוברת ממש ממש מהר. אז מה זאת בעצם דקה? תראו, דקה, וזה תובנה מעניינת שנפלה לי תוך כדי ההכנה של זה, דקה היא יחידת המידה הבסיסית ביותר של החיים השימושיים שלנו. הרי אנחנו קובעים פגישה ב-10 ורבע, לא 10 ורבע ו-15 שניות. אנחנו רצים לרכבת של 6 וחצי, לא 6 וחצי ו-42 שניות. אנחנו לא יורדים בשימושיות אל השניות, אנחנו משתמשים בדקות. אז מתי המצאנו את הקונספט הזה של דקה? צריך לחזור אחורה בזמן, בערך 4,000 שנה, ולהגיע לאזור מסופוטמיה העתיקה, בערך עיראק של היום.
5: עראק.
3: עראק.
5: עראק.
3: נבחרת החתיכים של אביה. הם במסופוטמיה לא ספרו על בסיס 10 כמונו, אלא על בסיס 60. למה 60? כי זה מספר מדהים שמתחלק כמעט בכל דבר. באחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשר, 12, 15, 20 ו-30. זה באמת מספר מדהים. אז במסופוטמיה הם לא יצרו שעון עם דקות, אבל הם כן נתנו לעולם את ההיגיון של בסיס 60. אותו היגיון שהתגלגל דרך האסטרונומיה, חלוקת המעגל ל-360 מעלות, ובהמשך גם לחלוקת השעה ל-60 דקות. כאן יש פה איזשהו קאץ'. לאף אחד בעולם העתיק לא היה אכפת מדקה בודדת. השעונים שלהם, שהיו שעוני שמש ושעוני מים, פשוט לא היו מדויקים מספיק. דקות נכנסו לשימוש רק במאה ה-17, כשהמציאו את שעון המטוטלת. רק אז האנושות הצליחה לראשונה למדוד דקות בצורה קבועה ואמינה. אגב, סיפור צד, במהלך המהפכה הצרפתית, הצרפתים ניסו להעביר את העולם לזמן עשרוני. הם קבעו שבכל יום יהיו 10 שעות בלבד, כל שעה תהיה מורכבת מ-100 דקות, ובכל דקה 100 שניות. זה נכתב בחוק הצרפתי של אחרי המהפכה, אבל שרד בקושי חצי שנה, כי אנשים השתגעו מזה, ומסופוטמיה ניצחה. עכשיו, אנחנו נוטים לחשוב על דקה כזמן קצר, אבל עבור הטבע והיקום, דקה זה נצח של פעילות. הנה מה שקורה בגוף שלנו בדקה אחת בלבד. הגוף מייצר בדקה 140 מיליון תאי דם אדומים חדשים, ומנשיר מהגוף שלנו החוצה 30 אלף תאי אור מתים בדקה. במקביל הלב פועם בממוצע 70-80 פעימות, ומזרים 5 ליטר של דם. בטבע, שהוא לא בני האדם, הלב של יונק הדבש פועם 1,200 פעמים בדקה אחת. לעומת זאת, בקצה השני, הלב של הלוויתן הכחול בזמן צלילה עמוקה פועם פעם אחת בדקה, אולי פעמיים. אגב, אותו יונק דבש מניע את הכנפיים שלו 4,000 פעמים בדקה הזאת. ברמת כדור הארץ, בדקה אחת 3,000 ברקים פוגעים ברחבי הגלובוס. האור מהשמש עובר מרחק עצום של 18 מיליון קילומטרים בחלל, ואגב, גם אחרי זה יהיו לו עוד 7 דקות עד שהוא יגיע לכדור הארץ. ובאותה הדקה, היקום מתרחב בשטח של מיליוני קילומטרים רבועים. גם בעולם הדיגיטלי, דקה זה טירוף מוחלט. נשלחים 260 מיליון מיילים, 104 מיליון הודעות וואטסאפ, עולות 500 שעות של וידאו ליוטיוב בדקה אחת, ומבוצעים 6 מיליון חיפושים בגוגל. זה פשוט בלתי נתפס שאנחנו דוחסים לתוך דקה אחת כמות מידע שבעבר אדם לא היה נחשף אליה במשך חיים שלמים. אם חוזרים ממש ממש אחורה, לפני 13.8 מיליארד שנים, נגיע לדקה המשמעותית ביותר שהייתה אי פעם. הדקה הראשונה אחרי המפץ הגדול. בדקה הזאת, היקום עבר יותר ממה שהוא עבר במיליארדי השנים שבאו אחר כך. היקום היה נקודה חמה ודחוסה ברמות שאי אפשר לדמיין. ואז הוא התרחב במהירות אדירה, מגודל קטן מאטום לגודל עצום. אחרי כמה שניות, היקום התקרר מספיק, אם אפשר לקרוא ל-10 מיליארד מעלות קר, כדי שהאנרגיה הטהורה הזאת תתחיל להפוך לחלקיקים. זה בעצם השלב שבו נוצרו הפרוטונים והניוטרונים שמרכיבים את כל מה שאנחנו רואים סביבנו היום. השולחן הזה, המיקרופון הזה, הגוף שלנו, בדקה הזאת נוצרו כל חומרי הגלם של העולם. בדקה אחת בלבד היקום עבר מנקודה פיצית חסרת ממדים למרק קוסמי ענק מלא ביסודות שיאפשרו בעתיד ליצור כוכבים, פלנטות ובסופו של דבר גם אותנו. ותחשבו אם הדקה הזאת הייתה מתנהגת קצת אחרת או נמשכת פחות זמן או קצת יותר זמן, חוקי הפיזיקה היו שונים לחלוטין היום ולא היינו כאן בכלל כדי לדבר על זה. אנחנו חיים היום בעידן שבו אין לנו דקות מיותרות, הרי כל הזמן אנחנו מנסים לחסוך דקות, באפליקציות, בקיצורי דרך, בנסיעה מהירה. אבל האמת היא שאי אפשר באמת לחסוך זמן, אפשר רק לבחור איך להעביר אותו. הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן אמר שהזמן הוא פשוט מה שקורה כששום דבר אחר לא קורה. אבל בחיים שלנו היום אין לנו אפילו דקה אחת שלא קורה בכלום. ולא בטוח שאנחנו בכלל מסוגלים לזה. מתי פעם אחרונה סתם שקעתם במחשבות או בהיתם במשך דקה שלמה בלי אף גירוי נוסף? ואני גם חושב שאנחנו מפחדים מהכלום הזה. בטח כאן ברדיו שהתפקיד שלו הוא להיות שם כדי שלא יהיה שקט, שלא נרגיש לבד. הרי עכשיו, אם אני שותק ומשתיק את המוזיקה, אחרי 4 שניות של שקט, המאזינים מסתכלים על הרדיו ברכב לראות אם קרה משהו. אחרי 5 שניות של שקט, איליל צועקת לנו באוזניות.
5: שקט בשידור, שקט בשידור.
3: אחרי 6 שניות של שקט, עידו כהן מתפרץ לאולפן בהיסטריה.
6: כל בסדר, יש שקט.
3: ואחרי 7 שניות של שקט, עידו פורץ, המנכ"ל התוכן, שולח וואטסאפים בטירוף וכותב, זה לא מצחיק, הבנו, די עם זה. האמת... האמת שבאמיתי, אחרי 7 שניות של שקט ברדיו, נכנסת לפעולה מערכת אוטומטית שמזהה את השקט ומפעילה מוזיקה. רק שלא תהיה דקה של שקט. אבל, גם בדקה הזאת שאנחנו ננסה לעצור, שום דבר לא באמת יעצור. הלב שלנו ימשיך לפעום, האינטרנט יתפוצץ ממידע, ומאות מיליוני תאי דם אדומים חדשים ייווצרו בגוף. אני כאמור, תכננתי לדבר רק דקה אחת, אבל ממש כמו היקום, גם זה יתרחב.

0: נזכיר לכם שהיום יום שלישי, וכי בכל יום שלישי אנחנו עם המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, שילחו את המילה נביעות בוואטסאפ ל-054-999-4399 ואולי נשחק איתכם.
1: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריסבי יד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו כוכבית 60-20.
0: הבוקר אתם שולחים לנו וואטסאפ ומספרים מה הדבר הכי מוזר שקרה בתוך הרכב שלכם. מלידה, דרך חתונה או דברים אחרים שבטח אתם תוכלו לספר. דברים משוגעים שקרו ברכב שלכם, דברים מפתיעים. זה יכול להיות גם מתקלה מטורפת אגב שקרתה, או שפתאום יצא לכם נחש מהמזגן או אלוהים יודע מה. סליחה אביה, סליחה.
2: אני מפחדת ממזגנים, אתה יודע.
0: 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת פריסבי יד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה או חייגו כוכבית 60-20.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני עדיין בשוק מהמופע של טרומן שעשית לנו פה. אני לא סומך על כלום, כל תפאורה.
0: אילי, מה קורה?
3: כביש החפמוס מנתניה עד פולג ובאזור מחלף דניאל, בדרך הבא בצומת עכו מזרח, בכניסה לצומת חפר מפרדסיה, ביער חדרה, ובדרך 5 מקסם עד מורשה ומורשה עד גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
7: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. למרות דיווחים אופטימיים על התקדמות משמעותית בשיחות בין ארצות הברית לאיראן, נראה שוול סטריט מתחילה לעכל את הטון הניצי של יו"ר הפד החדש, עליית התשואות וזינוק בהסתברות להעלאת ריבית, כשהצפי להעלאת ריבית ראשונה הוקדם כבר לספטמבר הקרוב, ובמרס 2027 מתומחרת העלאת ריבית נוספת. האם השינוי הדרמטי יוכל לצנן את הלהט של המשקיעים, להצטייד במניות של חברות השבבים ולמתן את המדדים שנסחרים קרוב לרמות השיא? יושב הראש המיתולוגי של הפד, אלן גרינספן, שנפרד מאיתנו אתמול, קרא לתופעה דומה בשלהי שנות ה-90 התלהבות בלתי רציונלית. היום ברור לנו שהמשקיעים מאמינים במשהו אמיתי, אך אולי הם מגזימים במסקנות. ביום חמישי התפרסם נתון האינפלציה החשוב PCE, ואולי הוא יצליח לסמן כיוון לשוק.
8: בחסות
6: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: כמה מופעים, קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה, עם אורחת מיוחדת גלי אתרי, דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי רעיון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב בשטחים שצהל יסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ונסיגה ישראלית. על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וכץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים מחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70, סמוך לצומת כבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
9: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת כבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
8: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני, ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: א-לב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.

0: כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים? תגידו, מה מדיניות הטייפוז שלכם בוואטסאפ? כלומר, נניח כתבתם למישהו הודעה ויצא לכם טייפו.
0: שגיאה כאילו בהקלדה?
1: כן, אבל שגיאת הקלדה, כן. האם אתם עורכים את ההודעה או מתקנים בהודעה נוספת? ואוסיף שתת שאלה, האם יש מדיניות שונה מול אנשים קרובים מאוד?
2: ברור שיש מדיניות שונה. תלוי מול מי אני עומדת תמיד, מול מי אני כותבת. בוודאי, כן.
1: כאילו אנשים קרובים, את תכתבי הודעה חדשה.
2: אלה, אנשים קרובים צריכים להבין אותי, גם אם אני באמת נרדמת על המקלדת.
1: כאילו את משאירה את הטייפו.
2: ברור. זאת אני.
0: קרובים יכול לשלוח עוד הודעה שמתקנת את המילה המקולקלת. רחוקים יותר, עריכה. הרבה פעמים קורה לי, נגיד, נון סופית במקום וב. אני זה עורך את זה.
2: אתה לא יכול?
0: לא. למרות שמבינים, למרות שזה גם נראה דומה.
2: אני לא ארוך.
0: תוסיפי עוד הודעה?
2: אני אכתוב עוד הודעה עם המילה המתוקנת. אני לא ארוך. משהו שכתוב, כאילו, אדיטד, נערכה, זה עושה לי חלחלה בכל הגוף.
0: זה קצת מרגיש מזיע מדי.
2: מזיע ממאמץ, כן.
1: אבל מצד שני, כאילו. אני פשוט מוצא את עצמי עורך לאחרונה גם עם אנשים קרובים, ואני תוהה אם זו קריאה לעזרה. אם משהו לא בסדר בי.
0: לא, תמשיך. זה גם כבוד למילה הכתובה.
1: זה העניין, זה העניין. אני לא אוהב שנשאר הקטם הזה של...
0: נכון. גם לא משתגע על זה.
1: ואני רוצה לנרמל את זה, סליחה, אני לא אוהבת על מילה לנרמל, ודיברנו...
0: את המילה לנרמל צריך לא לנרמל, להפסיק לנרמל.
1: סבבה. אני רוצה להוציא את זה מכדי גנאי, בסדר? זה לא צריך להיות מגונה. אנחנו צריכים לערוך את ההודעות שלנו גם מול אנשים קרובים.
2: תגיד, מה חסר לך עבודה? חסר לך מה זה? עכשיו להתחיל לערוך טקסטים? לא, במעמד הכתיבה...
1: כתבת, אתה כבר מושקע, כבר עבדת. עבדת, אז תעבוד כמו שצריך.
2: כן, אבל אני לא רוצה שהכל יהפוך לעבודה. כאילו, אני אוהבת לכתוב, אוקיי? אני אוהבת לכתוב סתם, יושבת פתחת, וכאילו יש את מעמד, יש את הטקסיות של הכתיבה. ואני לא רוצה להרגיש את זה כשאני בשיחה עם חברה, כי אני מרגישה שזה ירוס לי את חוויית הכתיבה.
1: חוויית הכתיבה היא העברת התודעה שלך לאדם אחר. זו החוויה. את רוצה שהיא תהיה כמה שיותר מדויקת. אז תעבדי בזה.
2: אני חושבת שגם הטעויות לפעמים יש בהם דיוק.
0: מייק דרופ.
2: כן.
1: מה זה מייק דרופ?
0: אני יכול להבין.
1: מייק פיק אפ.
0: לא, אני יכול להבין. אני גם וגם, אני מודה שאין לי איזה דעה נחרצת. אני לא אוהב כאילו לשחרר הודעות עם שגיאות. מצד שני, זה גם קצת... נכון, היא לי לזכירה.
1: אתה מכתיב.
0: אני הרבה פעמים מכתיב, כי אני נגיד הולך או באמצע משהו, וזה טועה נגיד.
2: זה טועה, אתה לא טועה.
0: לא, ואז אני עורך את זה, זה משגע אותי.
1: נכון, ואז אתה שואל, האם יצא שכרך בהפסדך? אם לא עבדת יותר קשה מאשר שאתה.
0: נכון.
1: מקליד מלכתחילה.
0: ביקשנו
1: אני ממשיך לערוך.
0: תערוך. אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו על דברים מיוחדים או מפתיעים או מוזרים שקרו לכם ברכב, כן איליל?
3: פקק באלון, מדברת עם אחותי בדיבורית לפתע ג'וק ענק יוצא מהמזגן. התחלתי לצרוח ברמה שאחותי חשבה שעשיתי תאונה נוראית, פשוט עצרתי בצד ורכב רנדומלי שעצרתי, ביקשתי שהוא יוציא לי אותו.
2: יש לך קבלים? וואו.
1: אומייגאד.
3: רמזור תל אביב דרך השלום, במקרה שומעת השיר של פאר טאסי בפול ווליום, מסתכלת הצידה ורואה שהוא ברכב לידי.
0: וואו, לראות את פאר טאסי בדרך השלום, כשאתה...
1: כשאת שומעת השיר דרך השלום, זה הטרייפקטה, זה מדהים.
2: כן, כבר עלו על זה.
1: זה מסי עושה שלושה.
2: כן, יש מישהי שבטיק טוק, זה מה שהיא עושה, וכבר זמרים כאילו מגיעים אליה, כאילו זה בטעות, אבל זה מתואם. כן, שהיא כאילו שמה את השיר שלהם, ואז היא פותחת את החלון, ואז יש אותם, ואז הם כאילו שרים לו. ואשכרה הם קובעים.
0: בארץ או לא?
2: בארץ, זה התחיל בחול.
0: כן,
2: אבל... כן, הבאנו את זה, כן.
0: טוב.
1: הבאנו.
0: אתם יודעים איזה טרנד מחול אני שוקל להתחיל לעשות? יש, זה אפילו לא טרנד, זה מישהי שאיכשהו עלתה לי בפיד, שהיא עושה, היא המציאה משהו שנקראת urban hiking. היא עושה כאילו הייקינג, אנחנו קוראים לזה טרקים נגיד בישראלית, עירוניים. והיא קוראת לזה גם insanely long walks. היא גרה בניו יורק, היא יוצאת נגיד מוויליאמסבורג למנהטן, 6 שעות הליכה.
1: דרך הגשר, כאילו.
0: 6 שעות, אבל היא עושה כאילו הליכות מטורפות, נגיד 30 קילומטר כאלה. Mm-hmm. והכל ערוך כאילו לדחוס ל, לא יודע מה, דקה, שתיים, משהו כזה. והיא מצלמת ומדברת כאילו, הלכתי מפה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, זה. וזה נראה לי משהו כאילו שבא לי לעשות בישראל.
2: לך על זה, מה שנקרא.
0: על insanely long walks כאלה, ותאר זה.
1: סבבה, תעשה את זה בין השעת אפס שאתה כותב לבין המשחק שאתה משדר.
0: אז חשבתי ללכת מהבית לאור יהודה, לאולפן של המונדיאל, ולצלם את זה.
1: יאללה, לך על זה.
0: בדקתי כבר את המרחק, זה לא כזה רחוק.
2: תתאם עם הסושר.
1: אתה תתפחם באיזשהו שלב.
0: נכון, כי זה חם, זה הבעיה. חם מדי. אבל נראה לי אני עושה את זה.
2: זה, יש הפסקות שתייה.
0: לא, תחשבו, זה גם...
2: כל רבע מהדרך, תעצור לשתות.
0: דרך בני ברק, דרך זה, יכול להיות, הנוף משתנה, האוכלוסייה משתנה, יכול להיות מעניין.
3: לדעתי, ג'סטין ביבר רץ להופעה שלו לא מזמן.
0: די.
1: בגלל זה לא היה לו כוח, והוא רק ישב ושם סרטונים. עכשיו זה מסביר הכל.
3: ברכב של הבת הזוג שלי שמענו כמה ימים רעש מוזר, אחרי 3 ימים פתרנו את התעלומה, גור של חתולים מקסים, יצאה באמצע הנסיעה, מאז אימצנו אותו, והוא 5 שנים כבר איתנו.
1: אומייגאד, איזה אוריג'ן סטורי.
0: ממש.
3: צי של נמלים.
2: יש לי חברה, סליחה, אבל היא... יום אחד, כאילו, היינו באיזה צילומים, לא משנה, באזריאלי, והיא הכנתה את האוטו שלה בחנייה, בחניון, ואז כשירדנו בסוף, ראתה שפרצו לה לרכב, כאילו, ממש ניפצו את השמשות, וזה, כן. ואז היא השאירה את הרכב שם, יום אחרי זה היא מגיעה, ובגלל שהחלון היה פתוח, כנראה כאילו איזה חתולה נכנסה, כן, והיא המליטה שם, כאילו. כן, כן, כן.
1: אולי החתולה פרצה? נראה לי החתולה פרצה.
2: יש מצב שהחתולה פרצה.
0: לא היה מקום בליס.
3: הרכב שלי היה בעבר של מדביר, לא ידעתי את זה, ואני שומע כל היום צרצרים מהמושב האחורי, לא משנה מה עשיתי, ניקיון שאיבה, פירקתי אותם, יש צרצרים, אני מרגיש את זה.
0: אבל מה זה קשור למדביר? לא הבנתי. דווקא חומרי ההדברה היו אומרים להרוג את בעלי החיים והמזיקים ששם. נראה לי זה בראש, יא אח.
3: אחותי.
1: וגם יצאתי מהאוטו והם הלכו איתי לכל מקום. והם גם אמרו לי דברים, אתה אפס, אתה לא טוב בכלום.
0: תהרוג אותו, תהרוג אותו.
1: תהרוג את המדביר.
3: אחותי נכנסה בטעות לרכב שחנה לידינו במקום לרכב שלנו, ניסתה להניע בעצבים, ואז הגיע הנהג אמיתי שחשב שפרצו לו לרכב.
0: יו.
2: וואי, איזה בושות.
0: טוב, למי הפרס? יש לנו 300 שקלים לקניות, וזה מתנת פריסבי יד שנייה, לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל. בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם. רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך, ומגוון רכבי יד ראשונה. כנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה, או חייגו כוכבית 60-20.
1: או פרטסי או ג'וק.
0: אני אומר פרטסי.
2: יאללה, פרטסי.
0: השילוש הזה, לשמוע דרך השלום, בדרך השלום ולראות את פרטסי.
1: שילוש קדוש.
0: יאללה. ועכשיו...
4: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
0: מיכל, מה העניינים?
5: היי.
1: היי מיכל.
2: היי מיכל.
0: מה שלומך?
5: וואלה, בסדר.
0: מהמם.
1: אחלה.
0: יופי.
1: מה כנה.
0: מיכל, 3 שאלות על בריאות וולנס, אנחנו עם נביות. כל שאלה שווה לך 100 שקל. מוכנים?
5: יאללה.
1: כן. יאללה.
2: מהו המאגר העיקרי של פחמימות בגוף האדם, מיכל? שומן תת-עורי, גליקוגן בשרירים ובכבד, או חלבון בשרירים?
5: 2?
2: נכון.
1: נכון מאוד.
2: גליקוגן בשרירים ובכבד.
1: מיך, איזה ויטמין נמצא בכמויות גבוהות במיוחד בפלפל אדום טרי? ויטמין C, ויטמין D או ויטמין B12?
5: C.
1: נכון.
0: 200 שקל.
1: אלא אם כן התכוונת לתשובה C.
5: ייי, לא, ויטמין C.
0: ויטמין C, כתוב פה.
1: לפעמים אפילו יותר מתפוז.
0: בפלפל אדום, וואלה. מיכל, מה ש...
5: היא תמיד אומרת לי לאכול את זה, כן.
1: וואלה.
0: כי אנחנו תמיד מזהים גם ויטמין C עם דברים כתומים. אפילו אבקות של ויטמין C או טבליות באות בצבע כתום.
1: למה? גם קיווי יש פה ויטמין C.
0: נכון, אני אומר, זה פייק של תעשייה.
1: קיווי עם ויטמין C.
0: מיכל, מה השריר הקטן ביותר בגוף האדם? סטפידיוס, טרפזיאדיס, טרייספס או פקטורלי?
5: המון ידע יש לי על זה.
0: בוא נחשוב.
5: אני
0: נלך על א'. נכון. כן, הסטפדיוס הוא אורכו מספר מילימטרים בלבד, והוא ממוקם באוזן התיכונה. שריר זעיר, באורך כאמור שנמצא בחלל האוזן התיכונה, הוא מחובר לעצם הערכובה. תפקיד שלו להגן על האוזן הפנימית מפני רעשים חזקים באמצעות קיבוץ, הגורם לעצם לזוז ולהקטין את עוצמת גלי הקול. פי, פאקינג אבולוציה, איזה מכונות מטורפות.
2: כן, איזה גוף.
0: מיכל.
5: כן.
0: יש לך 300 שקלים, שיחקת אותה.
5: וואי, איזה...
0: כן, 300 שקלים.
5: זה לא צפוי.
0: ממש, למימוש לחוויות וולנס, וזה מתנת נביאות, שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה הזאת, שתמיד דואגים לכולם. קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. איך עושים את זה? מחפשים בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה. תודה רבה, מיכל.
5: תודה לכם.
0: ביי,
1: תודה, מיכל. תודה, מיכל.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גליל?
3: כביש אחד עמוס במחלף דניאל בדרך החוף באזור זיכרון יעקב, באזור מחלף נתניה ועד פולג, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ בצפון, מיהר חדרה עד צומת חפר, במורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 5 מחלף התקווה עד מורשה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: אקו 99
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
15: באמת?
14: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה, אחוזי צבירה.

0: הכפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות לגוף ולנשמה.
2: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח, עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו החירה.
14: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI. תבע לביטוח.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
3: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. מה שלומך?
4: היי רנין.
5: בוקר טוב.
6: היי רנין.
4: מה קורה?
5: מצוין.
3: יופי.
5: ממשיכים עם המונדיאל.
3: כן, זהו, חלק ב'.
5: לא ישנים בלילה, עם המונדיאל. והצרכות והצעקות של כולם.
3: כן,
4: בהחלט.
5: טוב, אז שבוע שעבר ככה התחלנו לדבר על ההוצאות הקטנות של המונדיאל, והיום אנחנו נמשיך, אבל אנחנו נדבר על ההוצאות הגדולות. כי בסוף אנחנו רוצים להיות ולהרגיש חלק מהחוויה הזאת, חלק מהחגיגה, לקבל את התחושה שאנחנו נמצאים יחד עם כל האחרים באירוע עצמו. אבל השאלה באמת, כמה עולה לנו להרגיש חלק מהחגיגה? עכשיו, לא יודעת אם שמתם לב, אבל בשבועיים האחרונים, כולם פתאום נהיו מומחי מסכים. כולם יודעים איזה גודל צריך, איזה דגים כדאי לקנות. מי רואה את המשחק ואיך, באמת, כאילו, כל הזמן מדברים על זה.
3: כן, זה לפני כל אירוע ספורט גדול כזה, במיוחד מונדיאלים, אבל יש עלייה בקניית הטלוויזיות.
5: בדיוק.
3: אגב, הסיבה היחידה שאני לא קניתי טלוויזיה למונדיאל הזה, היא כי אני בטלוויזיה במונדיאל הזה. אם אני הייתי יושב בבית...
4: זה או שאתה קונה טלוויזיה או שהטלוויזיה קונה אותך. איזה אלה שתי אפשרות.
5: אבל ככה אתה חוסך, אתה מבין?
3: בדיוק.
6: כן, אם אתה לא קונה, סימן שאתה המוצר.
4: יפ.
5: ממש ככה, ואתה צודק, כי יש עלייה בין 15 עד 30 אחוז.
3: וואו.
5: כן, ואתה יודע, הסיפור הוא לא המסכים. הסיפור הוא הרצון שלנו באמת להרגיש חלק מהאירוע, לראות את השחקן בגודל הטבעי שלו. ויש עוד מחקרים מאוד מעניינים שמצאו שכמעט 90 אחוז מצופי המונדיאל מתכננים לבצע לפחות רכישה אחת שקשורה לצפייה במשחקים.
6: כלומר, כמו איזה רכישה זו יכולה להיות?
5: הכל, זה יכול להיות אפילו דגלים, כאילו רכישה כלשהי.
3: חולצה, נגיד גם, לא יודע מה, פיצה מהחברה שיש לה מבצע מונדיאל, זה נחשב רכישה להזמין
5: נכון,
3: כזה?
5: נכון, זה נחשב רכישה. זה כל הרכישות שיכולות להיות קשורות למונדיאל. שאתה קנית את זה, רכשת את זה, והסיבה היא המונדיאל. ויותר מ-80% מהאוהדים מתכננים קנייה יהודית לטורניר, שזה יכול להיות גם כן אוכל, שתייה, מסך חדש, מוצרים לבית, כלומר, אף אחד לא יושב ורק צופה.
4: כאילו זה אירוע כלכלי שיש לו אדוות על גבי אדוות.
5: נכון, זה מהלך צרכני, אבל יש גם, אני חושבת שהוא גם מהלך חברתי תרבותי, כי אנחנו רואים שיש עלייה על הבית עכשיו, כל החברים באים, כל המשפחה, כל מי שקונה מסך רוצה להשוויץ ומביא את כולם, ואז ככה הם מרגישים שהם חלק באמת מהאירוע, אז המסך הוא באמת, הוא לא רק ההתחלה, כי זה לא נגמר רק במסך. אם כבר קנינו מסך חדש, אז פתאום חושבים גם על הסאונד. רמקולים, ובאמת...
6: כן, גם כל בית עסק מתאים את עצמו לדבר הזה. יש חבילות מונדיאל בכל דבר, אפילו בסופרים.
5: נכון, יש עלייה של 32% בהוצאות על אוכל ושתייה, ועלייה של כ-28% בהזמנות משלוחים.
3: מדהים.
5: שימו לב שזה אפקט הדומינו. לא רק הוצאה אחת גדולה, אלא הרבה הוצאות קטנות, שבסוף מתחברות לסכום הרבה יותר גדול ממה שתכננו, אם בכלל,
3: כן.
5: אנשים מרשים לעצמם לשבת קצת ולתכנן, ולא לקבל החלטות ככה בצליזות, ואני הולכת להפתיע אתכם בסוף עם הקבלת החלטות, אני חושב שזה קשור גם לאביה.
6: לי? כולה?
5: כן, זה מה שקשור בה. המודל שלי, איך לא להתנהל.
3: וואו, וואו.

0: ובלילה הכל נראה רעיון טוב יותר, גם הטלוויזיה, גם המשלוח, גם הקנייה, כי מצד אחד אנחנו עייפים, אנחנו בשיא ההתרגשות, ומצד שלישי אנחנו מוקפים במבצעים. וזה כבר שילוב שהוא הרבה פחות מוצלח לארנק, ולכן חשוב לא להיות הטרף הקל של הלילה. אני רואה באמת, ואני שומעת מלא על אנשים שגוללים בין המהלך למהלך, וכל רגע קופץ מבצע, והנה, פתאום יש מבצע שמשתלם, שאפשר לחכות עד הבוקר, ובאמת הם מצליחים לייצר אצלנו תחושה של דחיפות ומחסור, ואז אנחנו מקבלים החלטות שלמפורט ב-10 בבוקר שקמים, אנחנו מתחרטים על זה.
1: לא להיות טרף וגם לא לטרוף. אני אומר, גם כשמגיעה העייפות הזאת, אתה פתאום מוצא את עצמך אוכל הרבה יותר. לא קשור לפינה שלך, סתם השורש הזה הזכיר לי.
0: החשקולים, עכשיו אנחנו גם עולים במשקל.
1: בדיוק.
0: נכון.
2: אני פשוט פעם הבאה, רנין, אם אני בלילה ואני באה לעשות קנייה אימפולסיבית, אני מתקשר אלייך כדי שאת תורידי אותי מזה.
3: לא, תתקשר אליי.
2: לא,
1: שיתרים לך.
2: לא, לא, לא, לא. מלאך ושטן יושבים על כתפיי.
1: אז רגע, בואי רק נסיים עם מה שאמרת שאת לומדת מאביה.
0: אז ככה, שחקנו קצת על האמורים של אביה. כן. אבל מסתבר שיש לזה הסבר מדעי. חוקרים מצאו שככל שאנחנו צופים ביותר משחקים, שומעים יותר פרשנים, קוראים יותר תחזיות, אנחנו באמת מתחילים להרגיש שאנחנו כבר יודעים הכל, ויכול להיות שאביה יודעת מי הולך לנצח בגמר, ומה הולך לקרות, והרבה אנשים באמת הולכים לקטע של האימורים ומאמרים, אבל זה שלב מסוכן, כי אנחנו מקבלים איזושהי תעוזה וביטחון עצמי, שהוא מסוכן לנו, ו...
2: עם איפה שאביה בטבלה עכשיו, אני לא חושב שזה הדאגה הכי גדולה שלנו.
3: איי!
0: וואו. והרבה אנשים גם עושים קניות באמת זיזות מהביטחון העצמי הזה, במיוחד שיש תשלומים. כלומר, יש כאן גם אשליית התשלומים, הרבה אומרים לעצמם, 250 שקל, 500 שקל בחודש זה לא יזיק, אבל שהסכום של הטלוויזיה, או סכום כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, הוא גדול, אנחנו בבעיה, כי הטורניר ייגמר, אבל זה יישאר איתנו כמה שבועות, אם לא כמה חודשים.
3: יפה, אפשר לקרוא לזה סינדרום הימורי מונדיאל?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: כן, בהחלט.
3: כן.
2: היא רצתה לקרוא לזה סינדרום אביה.
3: אני מרחיקה.
2: זה גם טוב.
0: זה אפילו יותר מעניין.
1: טוב. רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רנין.
3: תודה רנין.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: אנחנו ביקשנו שתבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שירים הפעם ש...
3: אוי, לא ראיתי.
1: שמזכירים לכם את המורה או המורה שלכם. אז היו שירים יפים, ומה שאנחנו נשמיע... אני פשוט כבר בחרתי בזמן ש...
3: יופי, יופי שעשית את זה.
2: יופי.
1: אני פשוט, אני אגיד לכם מה, השיר הוא פרש של אקו, אוקיי? שאני מקדישה למורה שלי מהתיכון, שלא האמינה שיצא ממני משהו, ואמרה, ואז בהודעה יש המשך קריאה בוואטסאפ, ויש לי את הבאג הזה בוואטסאפ שאני לא מצליח ללחוץ עליהם של קריאה.
2: עבד לי,
1: יואו.
2: אני נודר.
1: נו, אז מה, מה כתוב שם?
3: אני מקדישה למורה שלי מהתיכון שלא האמינה שיצא ממני משהו, ואמרה,
2: אני רוצה לעזור לך להיות פקידה. סיימתי אתמול תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית.
1: יאה, הנה, היה שווה.
2: אתה לקחת אימור, אם היא הייתה כאילו מסיימת וכותבת, ובאמת לא יצא ממני כלום, ואני רוצה להקדיש לה את השיר הזה,
1: כי היא ידעה. הראשונה לזהות. אז מי ששלחה את זה, מקבלת, כן, 300 שקלים לקניות בגיפט קארד סוויש, שזה גיפט קארד למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורות ולגננות או למורים ולגננים גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. עכשיו יש גם 7% הנחה באתר של סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק, הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. יאללה ביי.
2: להתראות.
4: I'm in the hell I'm as a parrot.

0: Hallam Eisenbahn.
1: אני בהלם, איזה פרק.

שלום לכם, בוקר טוב, 9:35 עכשיו, אתם על הקו 99 FM. אנחנו פותחים כאן את הבוקר המשותף שלנו, עד הצהריים אנחנו כאן ביחד. יש לנו מוזיקה מצוינת, יש לנו אנרגיות טובות. נעמה יוגב לוי עורכת עבורנו את המוזיקה, ואני כאן איתכם הגר קרני מואלם. ננסה לעשות את הבוקר הזה כמה שיותר נעים, לא משנה איפה אנחנו תופסים אתכם. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: הבית ביפו. החדש והמעולה לדודו טסה. אקו 99 FM, עכשיו 6 דקות לפני השעה 10, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, נצא להפסקה קצרה ואחריה נשוב לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה מצוינת, ניפרד עם בלונדי, אחר כך הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום.
1: כל היום, מוזיקה

0: כל היום
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים,
1: זה יופי, יופי. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: וואי וואי וואי, רק
7: ובזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה, אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

כיף שאתם כאן, עכשיו 6 דקות אחרי 10. אנחנו אקו 99 FM. ואנחנו ממשיכים בבוקר המשותף שלנו כאן ביחד, אנחנו עד 12. לאורך הבוקר הזה, כמו בכל בוקר, תלווה אותנו מוזיקה מצוינת שעורכת נעמה יוגב לביא.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבירה.
17: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

אנחנו אקו 99 FM, ועכשיו אנחנו עם שיר מתוך אלבום חדש שיצא בתחילת החודש לנינת טייב, קוראים לו אני נינה, בקריצה קלה לאגם רוטברג בחזרות. זה שיר מתוך האלבום, הוא נקרא הביתה, חדש לנינת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

When Doves Cry, פרינס. אתם הלקו 99 FM, עכשיו אנחנו ביציאה של השעה שלנו, כדאי לכם להגביר, כי בערך 30 שניות לתוך השיר הזה כבר אי אפשר להתאפק מלזוז, זה הרכב האלקטרוני הגרמני סונו, והשיר הזה הוא Keep Control. Think it's time to pull an end to it. 30 שניות לתוך השיר, אל תגידו שלא אמרתי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: הנה הוא!

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Mad World. Tears for Fears. אקו 99 FM, כמעט 3 דקות לפני השעה 11, ואנחנו מסיימים כאן עוד שעה ביחד. נצא להפסקה קצרה, ויש לנו עוד שעה שלמה להעביר בבוקר הזה, רגע לפני שהצהריים דופקים לנו בדלת. מסיימים עם בילי אייליש.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי.

0: שלום לכם, 11 ושתי דקות, שעה שלישית באחרונה שלנו ביחד, אקו 99 FM, מעבירים ביחד את הבוקר עם מוזיקה מצוינת שעורכת נעמה יוגב לוי.
1: כל היום.
0: אני אגר קרני מואלם, מקווה שעובר עליכם יום נפלא, ואנחנו ננסה לעשות אותו יותר נפלא. זה רוי אורביסון, You Got It.

0: קורין הלל. לחיות. אקו 99 FM, 11 ו-11 דקות. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה נחזור עם שיר חדש.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירות התשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. אנחנו עכשיו עם שיר חדש כאן אצלנו לאלקס וורן, שאתם בוודאי מכירים מהלהיט אורדינרי שחרך את העולם בכלל ואת הטיקטוק ודומיו בפרט בשנה שעברה. אז זה עכשיו סינגל חדש מאלבום שעתיד לצאת בקרוב בסוף אוגוסט, וכמו אורדינרי גם הוא מדבר על האהבה המטורפת והיוצאת מן הכלל של אלקס וורן לאשתו, אבל פה זה קצת יותר בהרמות ובקצב כיפי, זה קצת פחות בפאתוס. זה נקרא Fever Dream. חדש. אלקס וורן, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים ל... אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אתם מאזינים לגוד.

קוליו עם גנגסטרס פרדייז, אתה מלקו 99 FM, עכשיו 20-12, אנחנו עם להקה שהביאה לנו לא מעט המנונים, אבל זה אולי הגדול שבהם. אלה Earth, Wind and Fire. וזה פנטזי.

0: Foster the people, call it what you want. אתם מלאקו 99 FM. אנחנו נצאים עכשיו להפסקה של כמה דקות. בסופה יחכה לנו אסף עמדורסקי. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

אסף אמדורסקי עם קולה של ענבל פרלמוטר, חלום כהה. אתם מלקו 99 FM, כבר תכף שתי דקות לפני השעה 12, ואנחנו מסיימים כאן את הבוקר המשותף שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו ובחרתם בנו להעביר איתכם את הזמן. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה מוזיקה בדיוק בשביל זה, בשביל להעביר את הבוקר בכיף. אני הייתי כאן איתכם מגר קרני מואלם, ומיד יהיה איתכם עידו כהן עד השעה 2. עוד קודם אנחנו ניפרד עם פרנקי גוז טו הוליווד במסר להמשך היום הזה. קחו אותו באיזי, אל תתרגשו מדברים שלא צריך להתרגש מהם, הכל טוב, שיהיה המשך יום נפלא, זה רילקס, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: היי, מה העניינים? צהריים טובים. אקו 99 FM, יום שלישי, ואנחנו כאן איתכם בצהריים עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. אילה אבשלום ירחה לנו באמת דברים מעולים, יהודית רביץ תפתח, יהיה כאן גם ברונו מרס, תמוז, בקיצור, הרבה מאוד עניינים מצפים לנו בשעתיים הקרובות. אז יאללה, בואו תצטרפו, אנחנו יוצאים לדרך ממש ממש עכשיו, שתהיה האזנה טובה.

קול אנד גאנג, גאנג און אונט. אתם רוצים לרקוד, מרגישים את הגרוב, אבל אולי קצת פחות מסתדרים עם הידיים והרגליים ולצוות את כל הדברים האלו ביחד. לא פשוט, אבל איך אומרים, תרקדו כאילו אף אחד לא רואה. זו הנוסחה הנכונה לדעתי. אנחנו כאן אקו 99 FM, צהריים של שלישי, מוזיקה מצוינת וממש עוד שבוע פלוס, בוא נקרא לזה ככה. הולך לקרות כאן משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד ושווה ביותר, אז כרגיל שווה להאזין. הנה, תשמעו טוב טוב את העניין הזה. מצד ברונו מרס יוצא לדרך, את זה כנראה כבר יצא לכם לשמוע כאן אצלנו באקו 99 FM, וגם יש שם פרס מטורף, ממש ממש ממש, הייתי אני שמח לזכות בו, אם לא הייתי, אתם יודעים, עובדיה ובני משפחותיהם. אז מדובר בחבילה זוגית, הכוללת טיסה, לינה, כרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון. זה קורה בסוף יולי, ההופעה הזו. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים בדיוק, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו. המצעד יקרה ב-3 ביולי עם סטלי סולומונוב, שתגיש אותו ב-10 בבוקר. שם גם נכריז על הזוכה בפרס הגדול, אז אל תתמהמהו, אל תחכו לערב או ליותר מאוחר או לסוף השבוע בשביל להיכנס לפוסט שלנו באינסטגרם ורק אז להבין שאולי פספסתם. כנסו ותוכלו אולי לפנק את עצמכם בהופעה של ברונו מרס בלונדון עם כל מה שדיברנו עליו רגע לפני. ואם דיברנו על ברונו מרס, אז הנה, that's what I like.

0: תמוז, הולך בטל למילים של מאיר אריאל. שרוך אחד קרוע, שרוך אחד כבר אין. אבל ככה, כיף לחיות את החיים. אנחנו כאן נקוד 99 FM, מלווים אתכם עם המוזיקה שלנו והיא משובחת, ויש עוד הרבה מאוד ממנה, אז כרגיל מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו כל הזמן, אז עושים עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחריה עוד מוזיקה מעולה, כרגיל בעצם.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים, חצי מחיר בחצי.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב-3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב-8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב-3.40 במקום 6.90. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6.50 במקום ב-13 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם ניסן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

סומברי עם הום רקר, סינגל חדש יחסית עדיין. פשוט מסתכל על ההתקדמות של האקסיט קדימה ואומר לעצמו, אני טוב יותר ממה שאת נמצאת איתו כרגע, לפחות. הוא גם אמר באחד הרעיונות שהשיר הזה התקבל פחות טוב, בוא נגיד, אצל הלשעבר. אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של יום שלישי, ממשיכים עם המפוחית של טיפקס מתוך החיים שלך בלאפה. יש לי חברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: בוב מרלי. Buffalo Soldiers. שיעור קטן בהיסטוריה, בהיסטוריה האמריקאית. השיר הזה הוקלט ממש זמן קצר לפני שבוב מרלי מת, ובעצם יצא רק שנתיים אחרי מותו, אבל נשמע פרשי ומצוין, עדיין, עדיין, גם היום. אנחנו כאן קוד 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, אחריה בין היתר משינה, גם נרבם. בקיצור, יש הרבה דברים טובים, אז תישארו בסביבה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

המשינה עם אהובתי, תמיד תהיה איתי. אז אתם גם מוזמנים כל הזמן להיות כאן איתנו, כי יש לנו מוזיקה מצוינת והרבה דברים טובים ששווה לשמוע. אז את השעה הזו אנחנו מסיימים עם נירוונה מתוך ה-Unplugged, All Apologies. נעשה הפסקה קצרה בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. יאללה, תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אז שוב, היי, מה העניינים? הנה, כמו שהבטחנו, חזרנו בלי חדשות, בלי עניינים, ישר לתוך המוזיקה, וגם בשעה הזו היא מצוינת ביותר, כרגיל, אילה אבשלום ירחה לנו. הביטלס יפתחו עם Hello, Goodbye, ואנחנו נתגלגל קדימה ככל שיותר לנו הזמן, אתם יודעים. אז יאללה, בואו, תצטרפו, יוצאים לדרך עכשיו, האזנה טובה שתהיה.

כרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. אגו 99 FM, עכשיו 10 אחרי השעה 1, אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. סינגל שני עכשיו מתוך האלבום הרביעי של הארי סטיילס, שיצא רק במרץ האחרון, כן, לפני 3 חודשים. שיר שנקרא American Girls, כן, שיר שחוקר ככה את הזוגיות ואת הלבד ואת מה שביניהם. אז הנה, הארי סטיילס עם American Girls.

0: ספילר עם גרוב ג'ט, שהיה בעצם קטע אינסטרומנטלי לפני שנכנסה סופיה אליס בקסטר לתוך העניין הזה, וככה כל מיני חברים ומכרים ואנשים מהתעשייה שאלו מתי ילבישו איזה טרק של שירה לתוך המוזיקה המדהימה הזאת, וקרה, בסופו של דבר קרה. אנחנו כאן אקו 99 FM, אז שוב צהריים טובים, מלווים אתכם כל הזמן. יש התחלות של כל מיני חסימות בכבישים, בטח יצא לכם לשמוע, אז רק תתעדכנו, ושווה אולי כל אפליקציה שאתם משתמשים בה, אפליקציות הניווט, כדי שלא תמצאו את עצמכם עומדים המון המון שעות, מקרים שקרו אתם כבר מכירים. אז הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי צביקה פיק, אני מרי לו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. כל

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: אלונו לארצ'י, כי היא הולכת בדרכים, אולי עדיף באמת ללכת או לרכוב על אופניים ככה, עם הפקקים הצפויים לפחות. כרגע הדברים נראים בסדר בכבישים, התנועה זורמת, אבל הובטח וכנראה גם יקוים בקרוב. אז אנחנו כאן נלווה אתכם, כמובן שנעדכן במידה ויהיה על מה, אבל כרגע בואו ניתן למוזיקה בעיקר לדבר, הפסקה קצרה עכשיו, כמה עניינים ואז חוזרים ל-Fate No More.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
3: בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אקו 99.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? כנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

גרין דיי עם בולווארד אוף ברוקן דרימס, אקו 99 FM, שלוש עכשיו לפני שתיים. אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בצהריים האלו של יום שלישי. ברקע יובל גנור מחרסם קצת שוקולדים, צריך אנרגיה לפני השידור, טוב שכך. אז מיד יובל גנור, לא תודה, אני זה כן, תודה, כן כן. אז מועדון תרבות עם יובל גנור, ממש עוד רגע כאן, מוזיקה משנות ה-80 שווה ביותר. נגיד תודה רבה לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, תודה רבה להילה אבשלומי, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת את השעה הזו. אנחנו מסיימים עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, ועכשיו ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. סיימנו עם זה, והנה השיר שאתם בחרתם כשיר היומי. זו אקו עם פרה. יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה. אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

Dancing on the Ceiling, לאנל ריצ'י. עם וידאו קליפ שבו באמת רואים אותם רוקדים על התקרה. לא בטוח שהבנתי איך זה קורה אז כשזה שודר. זה אותו לאנל ריצ'י שמוכר בעיקר עכשיו מ-American Idol. הפעם הוא היה מזמר... זה פעם, מאוד מצליח. 2-6 דקות אתם על מועדון תרבות. שעה של 80's בכל יום, 2-3. זה פיליפ ביילי מארח את פיל קולינס. Easy Lover, האזנה טובה.

0: טוב, אם ג'ימי סמרוויל לא מגיע לעלייה של 7 אוקטבות, זה לא נגמר, כן? מה אני יורד עליו? תקליט מעולה של הקומיונארדס, כל האלבום כלומר.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
0: היה אמור להיכנס קצת יותר נחמד, אבל... קלאסיקה של אימי סטיוארט מה-70s, אבל זאת גרסה 80s-ית. Knock on wood.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור
1: אקו 99 FM
2: טיפ לגוף ולנשמה כמה לשתות ביום בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקרוב.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Somebody's Watching Me, רוקוול עם מייקל ג'קסון, שאכן הסתכלו עליו, לא מספיק כנראה, לא בדקו הכל עד הסוף. עשרים ושמונה דקות אחרי שתיים, אתם על מועדון תרבות, בוט, אלה הם מייקל ג'קסון's band. Let's all chant.

0: אז דה קאמרה קראו להם, לא יודע איך תרגמו לזה לעברית. All I need is everything.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: תמל מועדון תרבות, 26 דקות לפני 3 בלילה.

0: סם, זה ג'ל סקוויז לעד מזוהה אצלי מתוך הפסקול של ריאליטי בייטס. מציאות נושכת, דווקא תרגום טוב לסרט. צריך לראות הסרט הזה שוב, נראה לי זה היה סרט טוב. טוב, נעשה עוד הפסקת פרסומת, נחזור עם חלק אחרון של
1: מועדון תרבות.
0: בדיוק, זה.
1: שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.

0: היום. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
13: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

פרדי מרקיורי בגרסה שלו ל-Great Pretender, שכן, היו שנים כאלה גם אצלו שבהן הוא היה הפרטנדר. רבע לשלוש עכשיו, זאת כבר דיאנה אוס, תגובת שרשרת, Chain Reaction.

אני זוכר מהכיר אביב אמר על השיר הזה כשהוא יצא, איך פט שו בויז לקחו את דסטי ספרינגפילד, ניהרו את האבק ממנה, עשו איתה את הדואט הזה. What have I done to deserve this?

To the Harlem Shuffle, הוראה של הרולינג סטונס. מיק ג'אגר יחגוג בעוד חודש 83. הגיע הזמן לעוד איזה הופעה בישראל לדעתי, אחת לא הספיקה, שתיים בעצם היו אחת בשנים האחרונות. אחת שאני הייתי בו, פחות. אך לקראת סיום, אבל something got them started. Simply Red.

טוב, אנחנו נתאם נגיד שלום, נגיד תודה לנעמה אלפיה. מקווה שמישהו יגיע לשדר אחרינו. זה יקרה, אני מניח. אין חדשות. אז מיד אחר כך. אנחנו נהיה פה מחר. מועדון תרבות. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
10: סטלי סולומונוב וחברים יש לצייר. כאן,
8: כל היום.
10: מוזיקה מעולה. חברה הראשונה, עידית אבשלומי, זו שעורכת אותה, שלום. נעמה אלפייה, טכנאית השידור, אהלה, גם ליו כאן, חם בחוץ, אז החברים כולם בפנים. ועם החברים אנחנו נפתח את השידור הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, אתם על ECO99FM, עד 6 בערב ננעים לכם את הזמן, במסגן אני מניחה לרובכם. כי באמת,
11: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
10: מתחיל להיות קשוח, וזה רק יוני, כן? הנה, אתם הבנתם את הרמזים עם חברים.

0: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? היכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

0: חמו לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
6: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי הנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM בחסות רכבי האיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: Ella Landry. She's in Texas, I can tell. She's doing country music. זה יפה, זה יפה איך שהיא עושה את זה, וגם נורא כיף להגיד. Ella Landry, מתגלגל על הלשון כזה. קופצים בחזרה בזמן 1991, אבל קודם...
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: בן אחר. היי, בובה, חכי רגע.
1: את יודעת מה? תשאלי את קלאסטי.
0: את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש
1: כזה,
0: איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: בדיוק. טיפקס עם אלמה זק, איזה תפקיד מושלם יש לה שם, איזה שיר מהמם זה. אנחנו נעשה הפסקה, מה שנקרא קול ברייק, ממש כמו במונדיאל, נתפרנס קצת ונחזור עם אחד הלהיטים, הלהיטים הגדולים, שאתם גם אוהבים לשיר וגם אוהבים לרקוד וגם מזמזמים וגם אי אפשר לא לזוז פשוט עם הלהיט הזה.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

כמה שבן יש לאיש הזה, איך אני אוהבת אותו, סטיבי וונדר. You can feel it all over. הוא יכולה לשמוח שעוד בחיי הספקתי לראות הופעה שלו בלונדון. וזו הזדמנות גם להזכיר לכם שאומן אהוב אחר עליי, צעיר יותר, גם מופיע בלונדון. אני מדברת על ברונו מרס כמובן, ואנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי גם לטיסה, גם למלון וגם להופעה של ברונו מרס בלונדון. תכף נמשיך ונספר לכם עוד פרטים. בינתיים, אם אנחנו כבר בענייני מוג'ו בפונקי, יש לנו את הדג נחש.

0: אותה, אני לא אתרגם לכם את המשפט הגאוני הזה, אבל הוא פשוט גאוני. Everybody needs a bosom for a pillow. Dream full of usher. Corner shop. לוקחים אותנו 347 לקול ברייק שלנו כאן באקו 99 FM. אחריה נמשיר לכם סרנדה מתחת לחלון.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה.

0: בשתיים לפנות בוקר פנמה פוגשת את קרואטיה, ובחמש בבוקר קולומביה מול קונגו.
1: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
12: באמת?
11: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה,
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
16: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

הסרנדה של סטיב מילר בנד לוקחת אותנו 5 דקות לפני 4 על סיומה של השעה הזאת. היא מסתיימת עם עוד שיר, ואחריה עוד שיר ועוד שיר, כי אין לנו חדשות כאן בין שעה לשעה. פשוט המוזיקה המעולה שעידית אבשלום היא עורכת לנו כאן מלווה אותנו כל אחר הצהריים הזה עד הערב ואחריו. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, נעמה אלפי הטכנאית השידור. נסיים עם וויטוס טינג' דירטבג, הולכים אותנו לסוף השעה, נשתמע בצד השני שלה כאמור בלי חדשות.

0: דקה וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: וגם בארבע ודקה, שזה ממש ממש עכשיו. יש כאן מוזיקה מעולה, עידית אבשלום היא בוחרת את השירים. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אם אתם לא עסוקים בלנסות למצוא איזה טיסה, חופשה, זולה, איפשהו, איפשהו על הפלנטה הזאת, אז יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו. אם אתם עסוקים בזה, אז חכו שנייה, תעשו את זה גם בשבילי, תעשו לי טובה. כמעט בלתי אפשרי.
1: כל היום
0: נשאר פה במזגן עם המוזיקה, לפחות נלווה אתכם בעניין הזה. אין לי הרבה מה לומר על הבחור שנשמע עכשיו, יש הרבה מה לומר עליו כל הזמן, יש סרט עליו עכשיו, כן ובעד ונגד וכן היה ולא היה, דבר אחד בטוח, מוזיקה האיש הזה ידע לייצר טובה מאוד. מייקל ג'קסון.

כמעט 10 דקות אחרי 4. השיר הבא, לא רק שאני חושבת שכל מי שמתחתן עכשיו, אנשים עדיין מתחתנים, נכון? כן. אז כל מי שמתחתן עכשיו לדעתי צריך להיכנס עם השיר הזה לחופה, אז זה לא רק זה, אלא גם שהשיר הזה הוא של האחד והיחיד ברונו מרס, זה שאנחנו מחלקים לכם כרטיס טיסה זוגי, כרטיס להופעה זוגי כמובן, ולינה בבית מלון בלונדון, כי תצטרכו איפשהו לישון כשאתם מגיעים להופעה הזאת. אם אתם עדיין לא יודעים איך אתם משתתפים במצעד הזה, ייכנסו לאינסטגרם שלנו, לעמוד אקו 99FM, קבלו שם לינק אל ההצבעה במצעד, תבחרו את השיר שמבחינתכם הוא השיר הכי הכי הכי של ברונו מרס. יום שישי 3 ביולי ב-10 בבוקר עד 12 אנחנו נהיה פה עם המצעד, עם כל השירים הכי גדולים, הכי טובים שאתם בחרתם של ברונו מרס. זה מבחינתי שיר החתונה שלי עם ברונו כמובן. איזו שאלה, מסתום, אתם לא יודעים שאנחנו כן

0: רדיו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: ונופל התיאוריה שלי שהשירים הטובים של השמונים הם בערך מ-83-84. זה הדיוק של Modern Love, דיוויד בואי. משהו שמו להם במים בשנה הזו, משהו קרה שם, איזה קסם, איזה הפקת חשמל, משהו כזה. השעה 4:27, אתם על הקו 99 FM, בואו נבדוק מה המצב בכבישים.
1: דיווח תנועה.

0: מה שקורה היום, צפויים עומסים שוב בשל חסימות והפגנות חרדים בכביש 4. אז רק נגיד שכביש 1 עמוס כרגע ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה, וגם ממחלף אור עקיבה בצפון עד צומת אתר התנינים. מה נגיד הכביש 4? האם נקריא את כל העומסים? כי כרגע ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לבן יהודה מזרח עצומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לכפר מסריק, ובמרכז ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גנות עד מחלף ראשון לציון. בקיצור, היום מכביש 4, בבקשה, הימנעו לטובתכם העליונה, נגיד זאת. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם
5: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
9: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, ו-60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנהל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

1970, עד כדי כך אחורה, הרוק אנד רול הזה הולך, הוא מחזיק עם הגרנד סונג כמובן של לד זפלין. נקפוץ קצת קדימה בזמן כדי לרקוד קפיטל סיטיז, אתם הלקו 99, איזה כיף שאתם איתנו.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.

0: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. $3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

לגבי העולם ואיך שהוא ייראה אם הם ישלטו בו. בעיקר זכויות של שחורים, אבל כל מיני לעשן וויד מבלי להיעצר נגיד. מה אתם הייתם עושים אם אתם הייתם שולטים בעולם? אם יש לכם בכלל שאיפות כאלה, לא יודעת למי יש כוח בחום הזה לשלוט בעולם. סתם, אני כן יודעת למי יש כוח בחום הזה לשלוט בעולם. אוקיי, לא לי, לא לי. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אז היא שולטת בעולם שלי ושלכם גם בשעה הבאה. אנחנו נחליק אליה עם עוד ועוד שירים. אין לנו חדשות עכשיו, כמעט 5 דקות לפני 5, רק שתדעו מבחינת הזמנים. שיהיה לכם, שיהיה לכם. נעמה אלפייה טכנאית השידור, זאת יסמין כפרה עליה מועלם. היא תיקח אותנו לסוף השעה עם מחילה. נתראה בצד השני, יש

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טאפ, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: וואי, איך עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, יודעת שאני אוהבת נוסטלגיה, ואז היא זורקת אותי לשם. ואז בלית ברירה, גם אתם איתי, לא יעזור לכם. אם הייתם בחיים ב-1986, רק מנסה להוכיח לי שגם בשנים האלה הוציאו שירים טובים? כן, אבל אולי one hit wonders כאלה, כמו... סטטוס קוו, הייתה פעם להקה כזו.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: וזה היה הלהיט שלהם. In the army now. נעמה אלפייה, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב, אתכם באולפן.

0: בכלל.
1: בכלל.
0: המים לא דומים לשמיים בכלל. ניסים, תשמע את השיר הבא. אני לא אשאל איך פגשת את אשתך ומה הרגשת כשפגשת אותה, כי נראה לי שדווקא אתה ספציפית לא נשוי לאישה, אבל תנסו לחשוב אתם רגע על הרגע הזה שבו הכרתם את האישה שתהפוך לאישה של החיים שלכם. מה הרגשתם? איך ידעתם? והאם גם אתם, כמו אלכס וורן, כתבתם על זה שיר? Fever Dream. על הרגע המתוק הזה. האור

0: דיווח תנועה.
1: לקח לו רגע לדיווח התנועה להגיע אלינו. 5:11 כאן, אקו 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 הכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וגם ממחלף אור עקיבה ועד צומת אתר התנינים. אני כנראה משערת שכולכם לקחתם כבישים חלופיים, לקחתם כביש 2, כביש 20, כביש 4 כולו פקוק, חלקו חסום. כדאי להימנע מלהגיע לאזורים האלה, להשתמש בכבישים חלופיים, זה רצוי וכדאי. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטוחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: אקו 99.
4: כל היום
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש.
0: HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

ג'מירקוואי, במה שמתאר, אני חושבת, את המציאות שלנו. אי שפיות וירטואלית. Virtual Insanity. 5.25, אתם עולה פה 99 FM. התראת שיר של טונה, גבירותיי ורבותיי. זה אומר שצריך לשים את האוזניים גם על הצלילים, כמובן, אבל המילים, המילים. הוא אלוף בהכל, אבל הוא כזה שכל דבר שהוא נוגע בו עושה לי סחרחורת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: break your heart. ניל יאנג. כן, זה נכון. וגם הפקקים אולי קצת. שברון לב מסוג אחר.
1: דיווח תנועה.
0: אני יודעת. אבל, כן. אני יודעת גם שזה בלתי נסבל ודי, וזה מעצבן, והולך ומחמיר. אבל היי, אתם באוטו, ויש לכם מוזיקה טובה, ואותי, ו... אספר לכם שכביש אחד עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, וגם בצפון אותו כביש, כביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף קיסריה, וממחלף אור עקיבה ועד צומת אתר התנינים.

0: להלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
6: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות על 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: רפואת שיניים מתקדמת. כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון

0: טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: לקוחה כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: מתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח, בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: אקו 99
3: כל היום.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: סופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: הנה הוא.

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: Uptown Funk, Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

Gotta make it to Monday. שוב שיר על יום שהוא לא היום, היום יום שלישי פעמיים כי טוב, אבל כן 4-5 seconds יהיה כאן חיים גיל עם עוד ועוד מוזיקה טובה להנעים לכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב מסיימת את חלקי ביום הזה שלכם, אנחנו נשתמע שוב מחר ב-3-6 כאן באקו 99 FM. עד אז תודה רבה לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, לנעמה אלפייה המהממת טכנאית השידור. אנחנו נשתמע מחר. עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבי 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90.

0: שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
2: ערב טוב לכם, 6 בדיוק באקו 99 FM, אנחנו כאן שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע, שחף יאל עורכת אותה ולי קוראים חיים גיל, נתחיל עם לני קרביץ ואמריקן וומן, אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה,

טוגינג הדס עם סייקו קילר בהופעה חיה כמובן. אתם על יקוד 99 FM, הערב השלישי של השבוע, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד קודם ועכשיו שיר חדש לנינט מתוך אני נינה, אלבום האולפן השביעי שלה שמגיע 3 שנים אחרי קמתי לרקוד, ומסמן את חזרתה המלאה לכתיבה והקלטה בעברית לאחר שנים של יצירה באנגלית. השיר נקרא הביתה. נינט, תקשיבו לזה.

0: רוח תנועה.
1: 6:13, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום שבנתניה, וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, כביש 3 עמוס מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם ענוק ועם עוד דברים מעולים לערב יום שלישי והחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026. באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב. בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: 23 דקות לפני השעה 7, דגוחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקר ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1, עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2, עומס מהכניסה ליקום ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד קיסריה, וכביש 4, עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים. אנחנו נצא לעוד הפסקה ותכף נשוב עם סומבר, כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות.

0: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: חצי!

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

מייק אולדפילד, יחד עם הסולנית מגי ריילי, Moonlight Shadow, 1983, 6 דקות עכשיו לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. ממייק אולדפילד, אנחנו נמשיך לאימי מקדונלד עם This is Life.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
8: מוזיקה מעולה,
9: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
10: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
11: סיימתם לשלם על

0: לדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
8: קפריסין זה
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
10: שוב שלום לכם, כמעט שתי דקות אחרי השעה 7, אנחנו בפתח השעה השנייה של מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, ונספר שגם עכשיו שחפיה לורכת לכם את המוזיקה. נפתח עם פול סיימון, 50 ways to leave your lover. לקרוא עם חיים גיל, תהנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: דניאל סולומון עם עדיף. 7:24 עכשיו, אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם Cage the Elephant, שיר מעולה שנקרא Trouble.
1: מוזיקה

טיילור סוויפט עם אופלייט, 9 דקות לפני 8 מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. ולפני שנלך לומר תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע אם תרצו מחר יום רביעי, יום רביעי 6-8 בערב, ונספר שמיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם רוקסט סליפינג אין, מהעיקר שלכם ערב טוב, שקטן בשורות טובות, ביי להתראות.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתקיים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התבטא בפתיחת המסע ומתן באופן נחרץ נגד המעורבות של איראן ואמר, לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור. שלום מלא בין מדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים. קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר, ככה שגריר לייטר. בתוך כך שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לסבב השיחות ואמר, מדובר באירוע נפרד מהמסע ומתן עם איראן, לבנון שייכת ללבנונים, השיח עם איראן נוגע לתמיכה שלהם בחיזבאללה. לאחר הדיווחים על סיכום הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שכולל קידום חוק פטור מגיוס והפסקת עצירת עריקים חרדים בתמורה לתמיכה בחקיקה קואליציונית, במפלגות החרדיות מבהירים, בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחר שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל, כך ראשי המפלגות החרדיות. בחירות 2026, חברי הכנסת בני גנץ ודדי סימחי צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת. השניים קרובים לצרף גם את ראש המפלגת המילואימניקים יועז הנדל, שצפוי להיות חלק מהנהגת המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות. וגם, הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב, בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
7: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש. אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אלף, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות אין עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה, עומס החום ומתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול.
14: עדי אדר,

0: שלום לכם וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. הרבה חום יוצא מהשעה הזאת, כי יש בה הרבה מוזיקה מחבקת. אם אתם ברכב, עושים את הריצה שלכם, תנו בראש. סתם אם יצאתם עם חיית המחמד, סביר שתיקחו יותר זמן בחוץ. יש פה יופי של דברים. אמיר צבי בן ערך את מה שאנחנו עומדים לשמוע יחד. מוזיקה. נעמה אלפי, הטכנאית השידור.
1: כמולה.
2: כל היום.
0: אני עדי אדר, והנה אלו הם דפש מוד. כשאנשים הם... אנשים.

0: את סנאפ.
1: זה סנאפ של רוזלין, שמהבמה שלה כמובן, היא זמרת ארמנית, ילידת ארצות הברית. איך לומר, מהטיק טוק אל החיים עצמם. ובתוך החיים הללו אנחנו גם עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה היו כאן המודי בלוז, ועוד מוזיקה תהיה בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה.
2: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות החוט, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28, 29.

הנטר של דיידו. הלכנו לבדוק מה עם דיידו. עצמת שהיא מאוד גדלה וחצתה את ה-50 רק לפני 3 שנים. שיתפה פעולה עם צמד הדי-ג'י הבלגי דימיטרי וגאס ולייק מייק בשיתוף פעולה עם הדי-ג'י ההולנדי טיאס טובי לכשל עצמה, זאת אומרת בריטי, והם יצרו איחוד מדהים אירופי של, איך לומר, thank you, not so bad. הנה אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה, נהיה עם סופר טראמפ ותהיה כאן עוד מוזיקה. אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.

0: המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט, אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי עטרי, דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

לגיל ולעיתים, הארי סטיילס שהוא יכול לחוות איזושהי דעה אמירה על האמריקן גירלס, עד כדי כך, שהוא לא יכול ליצור מזה גם שיר בשם עצמו, עשו את זה גם קודם, והנה זה גם תורו הוא שלו, זה מתוך האלבום הרביעי שלו, Kiss the Time, Disco Occasionally, זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, עם Cool and the Gang, כזה, ו-Celebration. אבל זה לא לפני ש... נגיד לכם תודה שבאתם להיות איתנו כאן יחד. גם נודה לאמיר ציבן שערך את המוזיקה. נעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו לתוך כל הערב הזה. בהחלט שיהיה כזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר. בשמונה. עד אז שמרו על עצמכם. ביי ביי ביי.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: ניסן סל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: העתיד לא קורה. הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-50 ארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציע עם הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.